0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Ar tu vis dar leidi kažkam instruktuoti?

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės

0: situacijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Labos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: talk to you for a minute?
1: Sure, you know.
2: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per neligarti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį.

0: radijas.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos,

0: Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdim, Oskar! Es mēkstu sakte, ir dēma atmēkst. Esmu Utenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Nu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: šaukiu, sakau, Angelgi, aik jau rakunda prasdėja, jau prie rūparą čia sasėstė. Akuona, savo šitos paskutinius šešius plaukus indygudžia, sūkagi garbanas darasgi, matai. Asgi, na, Kauna pusės.
1: Žinai, pasakysiu, man danars gerai, kad yra paskutiniai šešiantava, pakaušė niekam.
0: Gražų vyrų, kaip sakant, blizgantį plikę, tai čia Angelė yra didžiausias turtas. Čiagi tau...
1: Na, gerai, kad nas blizgėtų.
0: A, kągi jau neblizga.
1: Mm-hmm.
0: A, vat reikia visų laiką, kaip sakant, lajum patepti, visų laiką aš glostyti.
1: Lašinių gyvis palieku, kabalai.
0: A, palieki, tu senai kačiokam.
1: Nu, gerai, pajuokavojam, bet ne, nepasisveikinam su manim.
0: Sveiki, brungieji.
1: Sveiki, mėlėjai, va, ir vėl mes prie rūparą.
0: Taip, liepa jins begėja ir kaip čia nebuvė, atrodo, na naujų metų, vat šastangėlė ir atsrada.

0: gyvulius. Nu perišt, nu.
1: Tai kas susarga, kad perišt, žaizdas perišt?
0: Vagelį perkelti, ir rinkalt kiton vietą, jeigu jau tau nedaina, jau, nu, Angelė, aš nežinau, tai nei saulas buvo.
1: Kasdien tai darom, kas čia per, da, pridėję, da, vienų darbų.
0: Nu, tai...
1: Kasdien čia anas nesikeičia, narytą vakarą.
0: Kasdien tai tu burbuliuoji ir kožnų dien nepatenkinta, nekantanta būni. Tai tau tas blagai, tai tau anas blagai. Išviriau kiaušinių, tai netinka. Tai tada reikia pačiam suvalgyti ir visą, vat, vargti žmogeliui.
1: A tada kaip pamegoti, kaip megoti tada namie privalgiai kiaušinių, dėkui tau. Nakčiai.
0: Miegi lungus atsdarius ir net, kaip sakant, nekraipi dėmesio, kas vyksta apokalipsės kokias. Nieka čia baisaus nenutika. Žodžiu, šitoj rakundai būtinai reikia pasrakuoti. Praeitą nedėlę nekalbėjom su jum, tai vat jau galvojom, maž negerai. Mažiau Rangėlė nepatinka, ar dakas, nes nei Julius, nei Agidijus, nei... Kaks tada, Vytautas, nei kiti neskambina, nieka. Aš telefoną jį užjungti, ar bėda kokia nutika.
1: Nori, kad tau skambintų ir skambintų žmonės kultūringi.
0: Aha, čia na tavo čerų, tai žmonės ir kultūrų praranda. Togi, kaip sakant, raganėjai rozais.
1: Gerai, nėra kaduva jau kiek tiesą pra...

Aš ir vėl išeinu in lauku. Kad ir lingvas rūkelis ale anas nieka man iškadas nepadarys. Dėl tą gražu mūsų Lietuvoj. A Lietuvoj jau liepa. Čia pat vasaras vidurys, ženklinantys ne tik pačias vasaras, ale ir mūsų svajonių apie jų pusį. Taks dėl tą skaičiavimas ir riktavojimas ir čiaisa sverimas yra labai atsakingas dėl tą dalykas. Gali čia net ir prisėsti kur nors in kelmelę ir pradėti linkti pirštus. Nes gumtoj paprasti mūsų vertinimai yra tai, kad būna tikslus. Paprasčiausia kalbėti tik apie svajonės ir pojūčius. Agi pati gumtas vasara lyg ir neturi jokią vidurę. Iš šalias atrodytų navatna. Turi pradžių, turi ir pabaigų, a va vidurė neturi. Ale būtent ta čiesa, kaip sakant, pusė savaka yra labiau žmogiška nei gamtiška. Taigi, iki šiol bene ryškiausių šitas vasaras požymį turim vadinti sausrų. Jas pradžias reikia ieškoti ne šių metų dėl tą pavasarį ar žemoj. Ana ažūgime daugiau kaip prieš metus. Kai nuseka šlapias vasaras atseikia tą dregmę. Nors visi kalbam, kad gumtoj sausra nėra tokia jau baisi, kaip mūsų laukos, daržuos ar sodos. Turim pripažinti dėl tą. Jas padariniai yra bais pavojingi. Galintys turėti ir sunkių liekamų raiškinių. Taip, turėkit rakūnį.

Tai gamta pradeda jausti savo pačias išbandymus. Iki Liepas dėl ta pradžias gamtoj sausra nelaidę suvešės su bujot tunkiom žalių bendrijam. Gali būt, kad dėl ta girdėjom vis mažiau grežlių, putpelių, nesanas pievų tunkumynų gyvintajas. Daugelis augalų žydėja dėl ta trumpai. Jau gimų varžė drėkmės nepriteklius. A miškos buvo šitai pat sausa, kad paskelbta pati aukščiausia penktoji gaisringumo klasė. Kai gaisram kilti yra didžiausia tikimybė, su jokiu papiruosu gamtontu net ir neikšmageli. Dėl to, reikia pripažinti, natūraliai gaisrai kyla be galo ratai, dažniausiai juos sukelia žmonės. Ale sausroj išdžiūvus aukštapelkiam aš mišką gaisrus, nemažiau baisesni yra ir pelkių gaisrai. Ar juos gali išgesinti vis dažniau mūsų aplunkuntys lietus? Ai, dievuliau to brungus, gaisras gamtoj sunkiai suvaldama stichija. Šiapia bėdas. Lietus liepas mėnesį lyg ir įprastas dėl ta reiškinys. Ale vienoks anas būna normalių, kaip sakant, jaučia mum primimti nu vasarų. Kitakia ją reikia dabar. Žinioj, šito čiesu net ir labai didelą dregmę neprikels jėkių javų, cukrinių runkelių, ale dregmę gali pažadinti grybienų. Visiems pasilgusiam grybų, grybaimą, džiaugsmą ir ukvatas reikia turai trakundai. Kad mišką paklotė ir gilesniuos mišką dirvos sluoksnius, esanti grybieną bręsta ilgai tam reikia dregmės, tinkama šilumas. Tai, kad nėra jėkių grybų, yra didelą netektis ne mum, ale dėl tą medžiam. Tai jūgi šakniai su grybienu, jas šitais hyfai sudara jungtis ir tarp savys keičias maistą medžiagam. Ale kaip tai bebūtų, o kvata vis dėl ta yra. Pas galundi peiliokų, kašikų pasijėmi, čia batais apsiauni ir eini gilin, tai tik tai kur tu vienas žinai, kur yra tikri pirmieji vasaros grybai.

0: prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė. Atšlai mano vynas, iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
1: Sveiki, nukūgi girdėsite, atšlai mano vynas.
0: Atšlai mano vynas.
1: Nu, užderėja žinių iš Anykščių. Tai buvusia mėra tube komandas už 75 tūkstančius eurų nupirkta amfibija, skirta šienaut vandens telkiniam, nesėkmingai bandė atlik savo darbų Šventosios supei. Jau per pirmųjį bandymų žalais daugiau nurauta, nei nupjauta, a galų gali įrenginys ir sulūža.
0: Atšlai mano vynas.
1: Ava Kupiškė rajoną kaimą gyvintajus papiktina pagatvė besišlaištuntys girtas jaunuolis, pamatys policininkus jaunuolis pašėlą. Anas ėmė plūst, rekaut, grasint pareigūnam. Smarkuolis ne tik masavo rankam, bet dar spardės. Vienu spyriu jaunuolis pataikė pareigūnui rankų ir sumušė nykštį. Įtariamai policininkai kaip mat sulaikė, tai buvo aiškyta. Kaimą atvykis 19-metys, an alkoholio matuoklenas priputė 1,54 promilės. Ava, Vilniui, kita girta jauna vairuota automobilė Pežo nesuvaldė, kliūdė Volkswagen Passat, moteris rėžės tiesiai stulpan ir vairuota už rūkstunčias mašinas ištraukė praeiviai. Įvykio vietų buvo nusiųstas visas tarnybas, ugniagesiai patruliai greitoji. Paaiškėja, kad automobilis nedega, o jie vairuotojai iš tiesų kirta, alkotesterin ana priputė 1,34 promilės.
0: Atšlai mano vynas.
1: Avakena arklį nekaustyti, tai kaustis Anykščiuos ir kaip tik šiandien Liepas 13 dienų popietį kviečia pralaisti arklę muziejui Niuranių kaime. Ir muziejus svečiuosis vienas geriausių Lietuvos kaustytojų, daugelė žygių su žirgais dalyviais ir Lietuva žirgyna kalvys Pavel Nalivaika. Taigi, na, 13 iki 15 adinas prie muziejaus kalvės meistras demonstruos arklių kaustymą amatų.
0: Dabokas lauki dedas.
1: O Liepa rūpiūtys neišvirs, ta rugsėjais neiškeps. A Liepas vidury, kukuojantį gegutę, pranašauja ilgų vasarų, gausiai žydinčias Liepas, lėtingų rudenį, a o du spiečiai gerų orų. A kokia Liepa, toks ir sausis.

0: išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkų.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nu, šiandien gamtonį šeismą ir pas būsmą ir jaunimų pas kviesmą. Brungieji, kol da jauni jūs čiesa, kaip sakant, ir nesaugat. Lvysku mėtat šonu kairen dešinėn, a kai jau saugat, pamatat, koks brungus anas yra. Taigi pats čiesas pakalbėt apie čiesų. Svajūna Daškevičiaus žodžiais bernioka išpautenas eilaim. Bezdeliuškiam eina apskarstys, čiesas sielų neramiu talin, slepės išgaliu. Šią pritvinkį terpęs, na visokia siauba vis gilin. Na politikas, na skurda ir vaivorykščių, na raudona pažadų žalių, lieka mažumas gyvint tarp emigruojančių, tik pakeisti nieką negaliu. Saka, on lasdelas pasiraimys, liūdnas čėsas virpančių balsų. Iš kadų buvimą sunaikinta skurstančių tikėjimi žmonių. Turėkit rakundai, čėsas anas taks dalykas, kad ra aš jokius pinigus nebenuspirksi.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkų.
1: Mes vis

Nu, kum, mėlėjai, visada kalbam apie vietovardžių kilmį, be šitie metai yra paskelbti vietovardžių metais ir šiandien kalbėsime apie Leliūnus. Nu, Leliūnai miestelis yra Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio Kaunas Zarasai Daugpilis, 13 km pietvakarius nuo Utenos. Stovi Leliūnų Švento Juozapo bažnyčia ir labai graži, kas pravažiuoja tarp šviesą naktį, gražu padabotei. Ir turi ir bibliotikų, ir paštų, ir ypačgi labai gražus Vytauto Valiušio keramikas muziejus. Apra miestelį teka Asiūkla. Yra ir mitologijas, paminklas Leliūno akmuo su dubeniu. Miestelį supa Leliūnų kaimas, un vakarus na miestelė telkša Leliūnų tvinkinys. Ana 17 amžiaus pradžios minimas Leliūnų dvaras jau ir kaimas. Pirmoji Leliūnų bažnyčia pastatyta 1698 metais, miestelis pradėjo aukti, kaip pra Leliūnus buvo nutestas plentas Kaunas Zarasai. Nu, istorijų čia jūs visi visadu pasiskaitys, tą dabar jau apie vietovardį. Taigi, liautės etimologija byloja, kad miestelė pavadinimas kilis na žodžia liūnas. Esa tam liūni nuskendus prancūziškai kalbėjus dvaro ponė. Prancūzų kalboj prieš vyriškasias giminės daiktavardžius, kaip jau gal esat girdėjai, pridedamas taksai ir tikelis liu. Tai yra gavas liu, tai liūnas. Nu, a kaip jau aiškina istorinių vietovardžių domenų bazėj, tai ja, objektas, jauge objektą pavadinimas Leliūnų miestelis ir giminė yra vyriškoji, skaičius daugis skaitinis, a kirčiuotė yra pirmoji. Ir kilmė pagal etimoną, jau priklausomybį kalbai, kaip sako kalbininkai, yra lietuviška. A pagal šaltinį kilmė yra asmenvardinė iš būdvardžio Leliūnas. Tai va, sudarytas iš Leliūnas daugiskaitas. Nu va, taks va, Leliūnų miestelė ir yra kilmė va tokia. Tikriausiai visi gnyslikim, kad na, tas panes nelaimingai, va taip jau jai pasbaigusias tas kilis vietovardžio pavadinimas.

0: tave pravažiuojančio laukiu.
1: Atbuvo Angelė Česas, a, kai ir tu į manį karklinį pasislepus laukdavai, kad aš pravažiuosiu, pamajuodavai skarelai. Atbuvo Česas, a dabar
2: kas... Kad čia nusižnieki, ašgi matai, kaip kokią nabagę karklinėje lauksiu, aš o narava buvau. Sadėjau namė ir laukiau.
1: O, naravumas tavo...
2: Laksti, kaip
1: dėl tavo,
2: pradėjus.
1: Kaip sakant, jau, vat ir kiek česą nežinota buvai, kad jau anarova buvo apaskui.
2: Kokia česą nežinota, ką čia garuodė visiems nesąmonės kalbi.
1: A tada, kai Saulą na Zenitą pradėjo laistis, va tada yra į karklyną man jis laukti, o šitie aš to pasakysiu.
2: Nesiruošiu nikdy gyvenime.
1: Rašiais ir
2: nedarysiu, ne, kurk pasakų.
1: Vat pasakau, aš nekursiu, a pasakau, vat galima žmonėm pasiūlyti. Dėl to nepasakau, a pavalkus, va, ko tu čia nešneki pasakau?
2: Pavalkus tai dėsma.
1: Aišku. Taigi ir dedam pavalkus, dabar ausis ištimkit, prasvalykit ir, kaip sakant, plaukus atitraukit, kad jau galėtumėt mūsų pavalkus girdėti.
2: Nu, va, dabar.
3: Mandras klausimas, dar mandresnis atsakymas.
1: Rešk.
2: Nu, va, dabar kalbėjom apie lėliūnus, apie lėliūnų miestelį, miestelę pavadinimą, kelmį. A, lėliūnos yra žymių žmonių. Ir vienas poetas kilis iš lėliūnų yra taip pasakys. Iš lėliūnų, Gargždų, Nažagarės, mes, pirmoji karta Nažagarės, mumis nuolat stoja spiestu, pusę kaimą ir pusę miestą. Nu, kad kaks poetas galėjo taip iš lėliūnų pasakyti va kelmės. Skambinkit,
1: ne, sakyt.
2: Nu, tu sakyt, dabar aš jau to dirbau.
1: Nu, tai aišku, ne kuntapliu, telefonu, tai 83 89 64 111. Va šitaip va ir pazvanykit mums surinkį ir atsakykit, nu kasgi čia galėjo parašyti šitą silą. Širai tu dabar su energiju.
2: Iš lėliūnų, Gargždų, Nažagarės, mes, pirmoji karta Nažagarės, mumis nuolat stoja spiestu, pusę kaimą ir pusę miestą.
1: Ko čia šneki, kai partija susirinkimi dabar atsistoju
2: nu,
1: šiandien?
2: Taigi, nu tai ką, nu ką,
1: nu, tai išdėstėjau
2: eilėraštį.
1: A, išdėstėjau, čia kaip kakioj nežinau jau čia būt. Aikštėj.
2: Skambinkit, žinot, nežinot, spėkit vis tiek.
1: Zvanykit. A telefoną atriktavoji.
2: 64 111. Eismą valgyt dabar jau. Balta sriuba.
3: Balkai. Mandras klausimas. Dar mandresnis atsakymas.

0: Tela jaunystės siubuoja, mums paskambina Marijona. Angelė.
1: O.
0: Labu rytu, Marijona.
2: Labas rytas.
0: Nu, kaip Marijona, jūs laikatės, iš kurias parapijas mums vanijat?
2: Iš Aluntos.
0: Iš Aluntos, devuliu.
2: Tai laikamės.
0: Aš Leliu nupravažiavat, viskų pasirektavojat ir tada Alunto nulek, iš kartą zvanijat mumą.
2: Taip, taip.
0: Ai, nu tai Marijona pasiruošus atsakyti mūsų klausimų.
2: Pasiruošus.
0: Tai dėl tą dabar da, rozų mes jį, kaip sakant, glasniai praskaitysime, a tada jau ir pasakysime. Angelė, baksnojant mane, ašgi matai, buvaugi, kaip sakant, šitą dailaus skaitimą čempionas. Tai vat man dabar liepia skaityti. Nu, tai iš Leliūnų Gargždūną Žagarės mes pirmoji karta na Žagrės. Mumise nuolat stoja spiestų pusę kaimą ir pusę miestą. Katrasgi čia šitai parašė?
2: Algimantas Baltakis.
0: Ut kad nori, nu akurat Algiukas. Angelė, tu kalbai gigi, nu.
3: Nu, taigi klausau, kaip va žmonės žina, jau myslėm, kad sunku klausimus sugalvojam, tai va. Ras ir viskas, Marijona ir atsakė.
0: A Marijona, iš kur žinot?
2: Nu va.
0: Nu va.
2: Girdėjau taip.
0: Tai
2: nekis Marijų.
0: Taip, razumnesni žmonės, anys visų
3: laikai. A kartais nebuvo pagalbas skambučia.
2: Va, tada ir atsakiau.
0: Tai va, Marijona dabargi, va, Angelė jau, kaip sakant, paskadenu savo šitos plaukus dabar prizų pristatės.
3: Nu tai va, arba apskritęs žinių prenumeratą, arba tokias toras knygas, kupas rinksta.
2: Kupas rinksta.
0: Aha.
2: Nu, gal knygų.
3: Knygų, gerai, tai kad du nors atvažiuos, tai
2: pasirinkti. Dabar knygą nes geriau.
3: Nu, skaityti rastą va čia, sak, jau kokį lėtingų dienų.
2: Nu, taip, taip.
0: Nu, tai sudėjau, nes mes tai girdime, mes baisiai sunku suriktavoti, a jūsgi tik gali parų labai garsiai klausat mūsų.
2: Gerai.
3: Gerai, tada gerų dienų, gerą orą.
0: Aluntiškiam linkėjimus ir...
2: Ačiū.
0: Nu, sudėjau.
2: Sudėjau.

0: Nol, Avidijus su Ingu laidžia Miletę, mes jau, kaip sakant, renkamės prie stalo, žvalginam šitais gi šaukštais, nes Angelė iš šitųgi ot, karvinių burokų ruošias daryti asiriubų.
1: Puoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Puoika ir petelnė.
0: Tai kokiu čia kvarabu dabar susirašė?
2: Nu va, jūs visi mėlėjai klausytai nežino, kaip siriubų baltų išvirda, gal tikrai nežinot. Ava 1905 metais tyžiai spausdintai receptų knygai, tai ir yra išaiškinta.
0: Tai jau pašarinys burokas bus garantuotai.
2: Nu ką tu su šitais pašariniais burokais? Gal aš miršti paduot mūsų gyvuliukam, aš karozis, aš parpi knarki. Tai tada tau iš tie burokai sapnuojas. Nu va, išvirt paprastų buljonų, išjautienas mėsas ir kaulų, reikia su pridėjimu visokių daržovių. Putas nugraibius perka aš parsėtų. Paėmu šaukštų miltų, du šaukštų šildytą sviestą, paspirgint ir praskėdus buljonų šitų supilt sriubon. Išplakt gerai šešis trinius, pridėt stiklų saldžias metonas ir viskų sriubon supilus, sušildyt, bet neužvirint. Ir sočiais, bet pavalgės tą.
0: Jau tik tai
2: stiklinui padaryt, kad
0: anas
2: kiaušinius labai mėgsta, tai reiks padaryti.
0: Ai, devuliau, tu brungus, va, su Angeliu, žinokit, tol, ką nėra, aš jau viskas, jau mano kantrybė pasbaigus, va, pasimsiu dembelskų čiamadanų, kepaliušių ingalvas ir viskas. Išeinu Angelę, geležinkelę statin ir išvažiuosiu su traukiniu.

0: Ale Angelė, kas čia gali būti? Tu man pasakyk, vasaras vidurys, liepa, atrodo, vat ir saulą šviečias ir vėl grįžta šitie sausi arai, a vat rozai slumpsas aš puola, kosėt pradedi ir kas tai tau vis nutinka, tai krunksi, krunksi, kai varna, krunksi, krunksi, vat ir markstais kaip tai, ar vitaminų tau trūksta, dilgelių kokių reikia prašūtinti, ar kas?
1: Aš mysliu, kad va, ne tik sau, bet ir visiem kitiem patarsiu, va, jeigu tarp agurkų, kur vaistinių agurklių žydė auga, tai žinokit, nu vaistas
0: kas?
1: Ir agurkla.
0: Agurkla, šitą...
1: Agurkla stiprina atmintį, iš organizmo išvalo toksinės medžiagas, padeda gydyti širdies ir kraujotakos sistemas ligas. Va. Agurklių, žinokit, mėlėjai, žalai yra gleivių rauginių medžiagų, visakiųti sapaninų, vitamino C, mineralinių medžiagų, bei vertingų amino rūgščių ir dervų. Ir valiaudės medicinai sėkmingai galima naudoti visas agurklių dalis, tiebus, lapų žiedus. Tik agurklių nemožna arba labai saikingai vartot reikia sergantiem kepenų ligom. Va.
0: Aš tau galiu pasakyti, kad čia didžiausia beskanybė, čia bjaurumasgi paskutinis, šitas tavo agurklai.
1: Nu kas taugi gražu ar patinka, viskas tau bjauru. Va, jeigu jau žinokit gausiai prakaituojat, va, tai lygiom dalim sumaišykite agurklių žolą ir braškių lapus. Ir norėdami sumažinti pagausiais prakaitavus šitų mišinį, užplikykite verdančių vandenį ir gerkit vietai įprastinės arbotas. Va, ir labai mačias. Jau nuo agurklių žalumo možna panaudoti, da, ne tik, kad vaistam, bet ir va, vidun suvalgyti salotas pasdaryti. Jaunus agurklių lapus reikia smulkiai supjaustyti, va, išsiskyrusią sultys maloniai kvepia agurkais. Ir net da vidur ramžiais jauni agurklių lapai buvo naudojami marinuojant daržovės grybus, jų rozų su česnakais ir mėta možna berti aliejų, ruošti kvapnius padažus mėsos ir makaronų patiekalam. Va, agurklilas aliejų možna lengvai traškinti ir su špenatais, kas juos mėgsta.
0: Aš tau galiu pasakyti tik vienu paprastu dalyku. Geriau jau visų nugarų višnievskę tepalų įsitepsiu, negu aš tavo agurklaikų valgysiu.
1: Tepkis nars jau taukais.
2: Kad nestvertų kvaraba.

0: Kryžiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Nu, nori žmogus to ar nenori, Elė, tai gertai, jiem link pabaigas, Angėlė, tai jau vat leliūnuos, jau vat į vietovarčius, tai reikia žmonėm priminti, kad reiktų aplankyti. Ar atsimeni vat vienais metais, kai leliūnuos, vat irgi norėjom aplankyti ir paskambinam šitam vietiniam bendruomenės pirmininkui Kestučiui Ūdroje, jam karvė buvo pabėgus.
2: Nebetamino?
1: Nu, va, tai, kad tu netamini, tu vat vis netamini. Aš žmogui kiek lapą tą buvo, kaimynų burokai nuryti, karvę su linciugų žvangina, laksta štankietų tvoraus laužą, va, tai gerai, kad paskui jau sužinojom, kad pasgavo vis tik tai. Deličiotė atinė karvė buvo.
2: Tai kaip matys, tu žinai.
1: Va, tai va, tai va, ir be to vardžiugai irgi yra, tai leliūnai, va, gali būti na karvės irgi, kad mūkė.
2: Tu čia jau tu kai išmysli, tai neduok tu dėvė nei kam posakat, nei ką.
1: Aš manėm reikia priminti, kad švinčiau, taigi narsų vežimų vežk, o šindiai sudeikios kraštiečių švinčia. Tadu daug gailiuos.
2: Daug gailiai jubilėjiniai metai.
1: Neaugi šimtas metų parapijai ir kiek tenai? Mažiau.
2: Kiek 180 atrodo jau.
1: Nu taip pat 20 metų va, bus 100 jau visas, tai galima švesti 100.
2: Nu
1: tai
2: kažkai 20 ras ir visas.
1: Ai, čia va, viena vasara ir pusė dienas.
2: Tik parmos rakundai šitaip.
1: Tai ne, pašiekšta balygi šitaip pas mum būna, taigi tik tai, tik atskelk.
2: Dienas, vieną dieną kaip 20 metų praeina.
1: A, mes dar visi jauni. Nu, tu penkiek jau pavytus kaip šitą gurklalę, taigi jau, nu, tai ku darysi jau.
2: Nu, tu jau kai šitas burokas palaukė.
1: Aš tad saldus. A.
2: Cukrinys jau pasakysi.
1: Cukrinukas jau.
2: Bet pašarinys vis tiek.
1: Nu, čia vat jau šitoj vietai, tai nereikia man iš išpilkavoti, Angėlė. A, tai akurat nai tikrai na atsvieką kepaliušį nusimsiu ir išeisiu. Ir
2: tai
1: viskas.
2: Kad geležinkelis neina.
1: Va, čia tai
2: pešias
1: blagai.
2: Pešias aisi, nei dresinkas nieka nėra.
1: Atbuvo čia esas geležinkelio aini, tik taigi tik girdi, ūkė, tūkė, puškoja. Ir Vilnių nuvažiuot galėdavo į medinę suolą atsisėdysgi ir viskas. Ir nebrungugi, ir 3 valandas tik tai dardėti užpakalėti muštę.
2: Tu geriau Brunskė važiuok va mūsų nikščiuos pakaustyti.
1: Eku, tai važiuok nevažiavysi jau tenai va čia. Nebent jau tik akių jaunų kumeliočių bus, tai va tai tada jau ir galima.
2: Nu, tai ku. Tik pasvajok sapnus.
1: Pašnekėjam, padėjavam, pariktavojam.
2: Ir atsisveikinam. Va, tik tą dieną, tai tik švist ir nebėra. Nu, kumeliai, sudėjau šviskit, važiuokit šventės, būkit laimingi, va ir oras geresnis pasirodė, palėja dabar saulytė šviečia.
1: A jeigu narėstat apie nieko, kur nors išgirstę, tai insijunkit kitoj nedėliai. Bus smagi.
2: Nu, gal aš nežinau, čia dar reikia, kaip devulis duos, va čia nikdy nežinai.
1: Devulis duoda nes visų laiko, dėl ta ir devulis. Sudėjau, mylim jums.

0: krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Alaska! Es mēgstu sakte, ir dienu atmiegs. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
4: Bėga paskutinės vasario dienos ir turbūt nėra žmogaus, kuris nelauktų kovo pirmosios, taigi pavasaris turėtų prasidėti. Iš tikro, tai jau ir yra pavasariška temperatūra ir netgi šilta labai. Tik mūsų kraštuose, mūsų Lietuvėlėje, ta saulutė retai rodosi, kai išlenda, atrodo, taip širdį džiugina, kaip stebuklas. Taigi saulės visada norėtųsi daugiau, nes jinai yra džiaugsmo, laimės, priežastis ir žmonijos variklis. Kodėl šiltuose kraštuose žmonės neserga depresija, vat jum yra atsakymas, todėl, kad ten visą laik šviečia saulė. O aš noriu pasidžiaugti, labai pasidžiaugti, vasario 27 dieną įvykusiu 9 ciklo mūzų palytėti koncertu, kuris prasidėjo tas ciklas prieš kokį 5 metį, atsimenu, kad atidarimo koncerte atvyko pagroti mūsų legendinis saksofonininkas, nacionalinė vertybė Petras Vyšniauskas, ir labai džiaugiamės tos salės atidarimo mūsų sename pašte. Kartas nuo karto vyksta renginiai ir jų nėra daug, o štai šitą vasario 27 dieną vyko koncertas skirtas Balio Dvariono 120-osioms gimimo metinėms. Apie Balį Dvarioną pasakojau jums praėjusioje laidoje ir tiesiog pasidžiaugiau, kad mes jį gražiai paminėsime su jaunosiamis Utenos meno mokyklos muzikėmis ir tiesiog pagrosime gražioje salėje gražią muziką. Žinokite, taip ir buvo puikioje mūsų seniausio Utenos pastato salėje, kuri turi iš tikro gerą akustiką. Grojo mūsų jaunimas, bet talentingas jaunimas, ir labai gražiai jos pasirodė visos Vilniuje 23-ajame nacionalinio Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurse. O štai dabar susirinko draugų, giminių ir tėvelių būrelis ir vyko tas koncertas, kuriame labai įkvėptai merginos muzikavo, jos ne visą programą grojo, po vieną Balio Dvariono kūrinį ir kitą pasirinko kūrinį, po du kūrinius visos 5 merginos. Tai iš tikro buvo muzika iš širdies į širdį, ir primenu, kad muzikavo jaunosios pianistės Auksė Martinkėnaitė, Retė Elija Kupriūnaitė, Julija Dutko, Kamilė Lapinaitė, jų mokytojos Elina Barzdienė ir Zita Lukošiūnienė, ir labai įkvėptai griežė mūsų jaunoji smuiko virtuozė Lukrecija Dubravaitė, kurią ruošė mokytoja Gintarė Armonaitienė, akompanavo mokytoja Laura Raudžiuvienė. Ir šios dienos pasakojimą vėlgi noriu surišti sąsają su Baliu Dvarionu, nes šitam konkursui Balio Dvariono 50 metų jis prasidėjo 1974 metų vieną pavasario dieną Vilniaus, jau tada Balio Dvariono muzikos mokykloje, nes Vilniaus 7-metį muzikos mokyklai Balio Dvariono vardas buvo suteiktas 1973 metais, o Balys Dvarionas mirė 72 metais. Taigi tokia seka, kad metai po jo mirties buvo suteiktas mokyklai vardas, kuri dabar vadinasi 10-metė Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykla. O dar po metų, jeigu Balys Dvarionas būtų gyvas, jis būtų minėjęs 70-metį 1974 metais, bet jis jau dėja nesulaukė. Taigi tais metais Balio Dvariono ir jo žmonos Aldonos Milgaitės Dvarionienės mokinių dėka įvyko tas konkursas, o tie mokiniai to konkurso suorganizavimo kaltininkai tai kompozitorius ir pianistas Julius Andrejevas ir mūsų Utenos bičiulis ilgametis pianistas, ilgametis Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktorius, alpinistas taip pat Aleksandras Jurgelionis. Beje, jis daug pavasarių čia sėdėdavo gegužės mėnesį žiūri komisijai, pirmininkaudavo pas mus gegužės mėnesį. Tradiciškai vyksta konkursas tarptautinis mažieji talentai, kur pasirodo įvairių specialybių jaunieji muzikai iki 11 metų. Tai deja, abu šie Balio dvariono ar dvarionienės mokiniai jau stebimus iš Anapilio, taigi būtent jų iniciatyva prasidėjo pirmasis Balio dvariono jaunųjų pianistų konkursas ir ypatingas momentas, kad vieną pavasario dieną tą pirmąjį konkursą pradėjo mūsų legendinė dainininkė, neregė dainininkė Beatričė Grincevičiūtė Balio dvariono kūriniu Žvaigždutė, kuri visi žino, kuris kaip liaudies daina, kaip kažkoks vienas iš himnų Lietuvos gali būti. Ypatinga daina yra. Beje, noriu pabrėžti, kad Beatričė Grincevičiūtė per savo gyvenimą irgi draugavo ir bendravo su Baliu dvarionu ir Balys dvarionas jį dažnai akomponuodavo, pritardavo fortepijonu jos koncertuose. Taigi ir noriu toliau jums pasakoti apie Beatričę, apie mūsų Beatričę, nors esu jau apie ją pasakojusi, bet dabar tiesiog noriu kitų kampų pažvelgti. Daug dešimtmečių muzikinė radio laidelė vaikus lydėdavo į Mėgiškius miegoti. Dainelių tekstai primindavo dienos

Jeigu sąjunga, bendruomenė paskelbė Beatričės metais, inicijavo didelį ir ilgalaikį projektą susitikimas su Beatriče po 100 metų. Jos vaikystė menančiame Ilguvos dvare, Šakių, Kriukų, Prienų, Kauno muziejuose, mokyklose rengtos parodos, susitikimai su dainininkė pažinojusiais žmonėmis. Prieš 30 metų, 1994 metais, Vilniuje pradėjo veikti Beatričės Grincevičiūtės memorialinis butas muziejus. Jame lankėsi daug būsimųjų mokytojų ir mokinių, ir čia iki šiol rengiamos vis reikšmingesnėmis tampančios edukacinės valandos vyksta susitikimai su menininkais. Prie Beatričės pianino pristatomi nauji kompozitorių vaikams sukurti kūriniai. Beje, apie šią mūsų garsią Lakštingalą sukurti ir televizijos filmai. Tai filmas Beatričė, 68 metais sukurtas, jo režisierė iki gyvenimo pabaigos su dainininke draugavusi Janulevičiūtė. Ir kitas filmas režisuotas Sipavičiaus išėjęs 1979 metais. Ji kaip daina ir nuo 1991 metų kas 5 metai rengiami Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkursai. Kas siekė įrodyti ši dainininkė per visą gyvenimą savo? Jis siekė įrodyti, kad negalia niekam nesuteikia teisę žmogaus izoliuoti nuo visuomenės. Tai labai atkaklios moters įvertinimas. Dainuodama filharmonijos, regionų kultūros įstaigų salėse, radijo studijoje, nes televizijos tada dar net nebuvo, ji pradėjo propaguoti intimųjį, tai yra kamerinį klasikinės muzikos dainavimą. Ir buvo jinai ir Lietuvos filharmonijos, ir Lietuvos radijos solistė, skambėjo romansai, dainos lietuvių, lenkų, vokiečių, italų kalbomis. Dainininkė skatino kompozitorius kurti vaikams, pati buvo pirmoji naujų dainų atlikėja. Turėdama nuostabią, absoliučią klausą, ji gebėdavo su kompozitoriais konsultuotis telefonu ir siekdavo pajusti vaikų poreikio muzikai motyvus, o dainelėse sukurti gyvus, mažiesiems pažįstamo gyvenimo muzikinius paveikslus. Būdama ypač gerbiama menininkė Grincevičiūtė, daug talkino akliesiems bendradarbiaujant su vyriausybe, kai reikėdavo spręsti įvairias socialinės problemas. Mirė dainininkė 1988 metais ir yra palaidota Antakalnio kapinėse. Va, o kokiagi jos giminės istorija, ogi tokia, jinai yra ganėtinai ilga ir paini. Giminės dvaras buvo Ilguvoje, tai yra Šakių rajonas, aukštai ant Nemuno kranto, iš kur atsiveria puikios didelės Lietuvos upės. Nemuno gamtovaizdis nuostabus. Grincevičiai čia apsigyveno jau 18 amžiaus viduryje, kai dainininkės protėvis Talko Grincevičius Ilgauskas įsigijo dvarą Panikių kaime prie Nemuno ir Nykos upių. Vėliau Panikiai buvo pavadinti žemių šeimininko vardu ir tapo Ilguva. Ten gyveno net kelios Grincevičių kartos. Senelis Henrikas dalyvavo 1863 metų sukilime ir kartu su broliu buvo ištremtas į Tobolsko guberniją. Po 5 metų grįžęs į Ilguvą vedė, augino 2 dukras Oną ir Vandą, o jauniausioji Henrika gimė 1878 metais jau po tėvo mirties. O dainininkės tėvas Andrius Grincevičius yra kilęs iš tos giminės atšakos, kuri prieš kelis dešimtmečius įsikūrė ir paplito Smolensko Ukrainos žemėse, o motina Vanda Grincevičiūtė iš bajorų Grincevičių giminės gyvenusios Ilguvoje, kurią valdė daugiau kaip 180 metų. Andriui ir Vandai Grincevičiams gimė 6 vaikai ir jų silpnaregystė buvo artimos tėvų giminystės lemtis, nes jie buvo visgi pusbroliai, tėtis su mama. Bet dievulis atėmė regėjimą, bedavė nepaprastą balso grožį, nepaprastą talentą dainininkės. Ir Beatričė gimė Vilkaviškio rajone Stolaukėlyje, kaip minėjau, 1911 metais. Ir daug vaikystės dienų praleido prie Paistrio gegužinės dvare. Apie tai rašoma mažiausiai. Dvarelį nuomojo tėvas Andrius Grincevičius.
Kaimas glaudžiasi su Paistriu ir ilgai priklausė Joniškėlio rajonui. Beatričė visada prisimindavo gegužinės dvasią.

Liepuolėje, vadinamąjį knygnešių ąžuolą, iš pagrindinio pastato skambėdavusius fortepijono garsus. Vieta didžiavosi, nes čia gimė ir augo vėliau Vilniuje vyskupu tapęs Nikodemas Puzinas. Kadaise stovėjusi ir Puzinų laidojimo vieta koplyčia. Vietiniai kraštotyrininkai, minėdami iškilias čia gyvenusias asmenybes, dažnai pamiršta gal net žymiausią dvare gyvenusią personą, tai dainininkė Beatričė Grincevičiūtė. Gegužinės dvare ir Ilguvoje Beatričės pažintis su muzika išaugo į didžiulę meilę jai. Medžių alėja kadaise skyrė Gegužinės ir Paėstrio dvarų ribas. O prie judraus kelio likęs knygnešių ąžuolas vėliau tapo Panevėžio ir Joniškėlio rajonų riba. Gegužinės dvaras kadaise priklausė Bielozarams. Tai buvo 1963 metų sukilėlių lankoma vieta. Nes čia augo būsimasis Vilniaus vyskupas Nikodemas Puzinas, bažnyčios teisių gynėjas, apdovanotas Baltojo Erelio Šventojo Stanislovo ordinais. Daug visko sunaikinta, nugriauta koplyčia, jos duris net kažkas matęs įtaisytas klojimo sienoje, dvaro medžius išniekino melioracija, sunaikintas ir dvaro bravoras. Vanda ir Andrius Grincevičiai gavę palikimą ar kraitį nusipirko Didžvyžių dvarą. Tėvas buvo griežtas. Bet teisingas, turėjo ambicijų praturtėti. Siekdamas greitų pinigų pradėjo kortuoti, dažnai prasiloždavo, toliau dvarą turėjo parduoti, tapo dvarų nuomotoju ir jų administratoriumi. Neturėdami savo dvaro, Grincevičiai keliavo iš vienos vietos į kitą, todėl vaikai gimė skirtingose vietovėse. Henrikas Ilguvoje, Liudvikas Didžvyžiuose, Vaitiekus Pracapolėje, Beatričė Stolaukelyje, Stasys Musninkuose, Kristina Gegužinės dvare. Gegužinės namai dideli, priešais pagrindinį namą didelė erdvė, gėlių kliomba, seni sodo medžiai ir obolių gausa. Difteritas Beatričė atskyrė nuo vaikų ir kalino galiniame kambaryje. Pro langą sklindanti sodo vėsa jai teikė didelę palaimą. Vėliau visi vaikai čia persirgo šiltinę. Dieve, kiek išbandymų, o vakcina te buvo svajonė. Šiaip taip įsikapstė, nusilpę vaikai klūpodami meldėsi. 1917-aisiais dėmėtosios šiltinės epidemijos pakirstas tėvas karste, kaip sakiusi motina, gulėjo gražus, tik labai išblyškęs. Jį priglaudė Paėstrio kapinaitės. Ir tais pačiais metais mirus tėvui Beatričės, tai yra Bėjos, kaip jie visi mėgdavo vadinti, metai bėgo Ilguvos dvare, kuris palikimo keliu atiteko tetai Jonai ir jos vyrui žymiam muzikui vadintam Varšuvos muzikos karaliumi, smuikininkui, dirigentui, filharmonijos ir didžiojo operos teatro direktoriui, profesoriui Emiliui Mlinarskiui, geram jautriam žmogui. Būtent jis tapo Stasio Šimkaus ir Beatričės Grincevičiūtės studijų Varšuvoje rėmėjų, siekė pagelbėti ir Čiurlioniui. Per pirmąjį pasaulinį karą motina su silpnaregiais vaikais gyveno Vilniuje pas giminės. Po vyro mirties ji liko su šešiais mažamečiais vaikais be pragyvenimo šaltinio bei išlaikymo ir 1921 metais savo akluosius vaikus išvežė į Varšuvą pas okulistą. Broliams operavo įgimtą kataraktą ir jie netrukus grįžo į Ilguvą, o Beatričė liko Varšuvoje pas Mlinarskius. Pastebėjęs neįlinius Beatričės muzikinius gabumus, dėdė Emilis nusprendė remti tolesnės jo studijas Varšuvoje. Ir jį pradėjo mokytis Varšuvos aklųjų mokykloje, tęsė mokslus aklųjų ir nebilių institute, kur po bendrojo lavinimo pamokų vaikai galėdavo mokytis muzikos. Čia mergaitė smuikavo, tačiau širdžiai artimesnė buvo fortepijoninė muzika, todėl vėliau perėjo į fortepijono specialybę. Dainavo instituto chore, kurio vadovas atkreipė dėmesį į gražų Beatričės balsą ir jį skirdavo solines partijas. Laikas Mlinarskių namuose padarė lemtingą įtaką Beatričės gyvenimui. Mergaitė pamilo muziką, susipažino su turtingu Varšuvos muzikiniu gyvenimu, namuose besilankančiais artistais. Būdama 10 metų, pirmą kartą išgirdo operą Stanislovo Moniuškos Halką. Nuo tada operos galėdavo klausytis ištisomis dienomis. Savaitgalius Beatričė atsimena ypatingai. Mlinarskių namuose
Tiesiog mergaitė užgrūdavo muziką, vykdavo orkestro repeticijos, muzikiniai vakarai, instrumentais įvairiais grodavo šeimininkai ir svečiai, žodžiu, vyko labai intensyvus gyvenimas. Ir Beatričę dainavimo pradėjo mokyti profesorius Bilinskis. Jis atkreipė dėmesį jos išskirtinį balsą ar absoliučią klausą. Ir Beatričė pradėjo auginti savo dainavimą kaip spindinti kristalą. Grįžo į Lietuvą Beatričė 1928 metais. Motina ją nuvežė į Kauną pas gydytoją Nemeikšą, bet jis jau nebegalėjo padėti. Jis surado auklėtojas darbą aklųjų institute ir mergina tapo 19 auklėtinių globėja auklėtoja. Jie operavo dar kartą gydytojas Avižonis, tačiau operacija nepasisekė ir bėja galutinai prarado regėjimą, atsisakė auklėtojos darbo, ėmė dirbti bibliotekoje, pragyvenimui mezgė. Visa viltis liko dainavimas. Bandė tęsti dainavimo studijas Gruodžio konservatorijoje, tačiau akliesiam ten mokytis neleista, bet mergina buvo atkakli ir nepasidavė. Nuo 1933 iki 40 metų lankė privačią pianistės kompozitorės Elenos Laumenskienės Liaudės konservatoriją ir mokėsi dainuoti. Dainavimo ją mokė Blinkevičiūtė. Po 3 metų mokytoja ryžosi Grincevičiūtė švęsti muzikos visuomenę, susitarė dėl jos dainavimo per radiją. Ir 37 metais Beatričė Kauno radiofone padainavo 3 dainas. Jos tapo dainininkės šviesos spinduliu tamsoje. Svajonė išsipildė. Per 15 minučių Beatričė tapo žinoma visai Lietuvai. Ir pirmą viešą koncertą Kauno konservatorijos salėje Beatričė Grincevičiūtė parengė 1943 metų kovo 6 dieną. Tai buvo labai netipiškos dainininkės neregės karjeros pradžia. Ir 44 metais ji tapo Lietuvos valstybinės filharmonijos Kauno skyriaus solistė. Vėliau pradėjo dirbti ir Lietuvos radijos solistė. Ji koncertuodavo kaip filharmonijos solistė. Aplink ją, beje, jinai buvo linksmo būdo, mėgstanti bendrauti, intelektualė, sukdavosi įdomus žmonės. Ir jį labai artimas tapo kompozitorius pianistas Balys Dvarionas, aktoriai Monika Mironaitė, Laimonas Noreika, ilgametė jos partnerė pianistė Halina Zlaidzilauskaitė, dainininkė režisierė Vlada Mikštaitė ir kiti. Su pianistais ir profesoriaus Sauliaus Sondeckio vadovaujamu Lietuvos kamerinio orkestru Beatričė Grincevičiūtė parengė ir rašė plokštelėms radio fonotekai per 1000 kūrinių. Šalia plačios koncertinės veiklos dainininkė dirbo ir pedagoginį darbą vaikų lopšeliuose darželiuose, o nuo 1974 metų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje iliustratorė. Mūsų bėja, taip dainininkė vadindavo visi su ja draugavę žmonės. Beatričė Grincevičiūtė buvo labai šiltas ir malonus žmogus, visuomet stengdavosi kitiems padėti, visiems buvo jautri ir dėmesinga. Didesnė gyvenimo dalį jinai nugyveno viena, tačiau vieniša niekada nesijautė. Mokėjo bendrauti su įvairiaus amžiaus ir skirtingos padėties žmonėmis ir turėjo labai daug draugų. Nors buvo akla, mėgo svečiuotis ir pati maloniai priimdavo svečius, kepdavo įsimintiną pyragą. Įkopusi 8 gyvenimo dešimtmetį ištekėjo už žmogaus, už žmonos netekusio profesoriaus Henriko Horodničiaus. Ir savo vyru be galo didžiavosi. Kitiems buvo gražu žiūrėti, kaip du senyvi žmonės meiliai bendrauja ir vienas kitą globoja. Abu nuolat lankydavosi koncertuose, filharmonijoje, operos ir baleto teatre, įvairių menininkų vakaruose. Deja, likimas jų laimė skyrė nedaug laiko. 1988 metais Grincevičiūtė netikėtai ligoninėje mirė. Ir Lietuvos menas neteko ypač jautrios interpretatorės ir savito nepakartojimo unikalaus tembro dainininkės. O vaikai žmogaus mokysio pajusti muzikos grožį. Taigi, rezumė iš šio pasakojimo tokia, kad Grincevičiūtė savo atkaklumu ir savojų pavyzdžių siekdavo įtikinti kiekvieną, kad aklasis toks pat žmogus, turintis visas kūrybos gyvenimo bendruomenėje teisės ir daug galimybių. Tai reikia jam padėti atskleisti jo galias. Taigi Beatričė, kaip ta Dvariono žvaigždutė, nuolat skamba radio eteryje, nuolatos yra prisimenama, o
yra sakoma, kad žmogus yra gyvas tol, kol jis yra prisimenamas, kol apie jį kalbama, kol yra gėrimasi jo talentais ir nuveiktais darbais. Gražaus jums laiko laukiant pavasario ir mūsų gražių švenčių ateinančių kovo 8 ir kovo 11. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia Utenos radijas.
2: Ši laida kartojama.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai tadpole, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jūs. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos, bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos.
1: Aušrio muzikos pasaulis.
2: Čia
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošiai, va, tokie būdavo. Va, kaip būdavo.
4: Bet tai ir galvonos klausyko.
3: Tai kaip viskas. Tai koks aukštas.
4: Brėvano muzikantas.
3: Ei, pasiteisino vėl. Ei, šitą klasę irgi, va, sukūrėjau girdai. Va ta irgi ir pasaulio keramika girdai viską. I kiekvieną klasę užėjini ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokį vat, viskas.
5: Va čia kaip man jaučias tokia teorija tokia.
3: Taip. Ten atvienaip, čia kitai buvo skirtingi. Irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečių girdai, andų, belgų.
5: Įvairių energijų tokių.
3: Taip, žinoma, taip. Čia Kauno dailininkų, čia Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Visų, kad per žiemą nebūs šitų šiukų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patalpas, jau reikia atsinaujinti.

0: Pasaulio džiazas su Kuodžiu karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
4: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. 20 metų Utenoje veikia odinėmis liemenėmis ir blizgančiais motociklais pasipuošusių bendraminčių vyrukų klubas Ugnies ratas. Labiau žinomi visuomenėje kaip baikeriai. Na, o šiandien į radio studiją ir atvyko klubo vadovas Žydrūnas Četrauskas, taip, sveiki.
5: Sveiki, sveiki.
0: Kuriam motociklas kartu su bendraminčiais yra daugiau nei vien tik pramoga, tai filosofija, gyvenimo būdas, savęs įveiklinimas. Na, Žydrūnai, dar sovietiniais laikais Utena garsėjo baikeriais, kurie rinkdavosi senos naftos bazės vietoje. Sakykit, kaip kilo mintis susiburti į baikerių klubą?
5: Gal pradžia buvo tada ir buvo rusų tais tarybiniais laikais, 85-ais dar spaudoje rašė Laisvės paukščiai, berods buvo pavadinimas, tai rokieriai buvo paminėti Utenos ir nuo to kažkaip tai vėl įsirutulio, aišku, daug laiko praėjo tada, bet 2004 metais buvo gruodį įkurtas Utenos Ugnies ratas, bet visgi buvo pasiekėti mūsų pirmtakai, kad jie važinėjo rusiškais motociklais ir tarp kitko vienas iš jų dabar buvęs anametis pavaduotojas vado,

0: atvažiuodavom ir į tas pačias Kačerginės žiedą, į Vilnių pasporto atvažiuodavom, susitikdavom aišku su visos Lietuvos sportininkais, tada vėl nu, tais laikais važinėjom, ką turėjom. Tu vadinkim motociklų, kaip dabar važinėjom, vadinami čioperiai, taurin klasės ten kelioniniai, nelabai ir būdavo. Kas kur turėjo, gal kas ir važinėjo, bet vat po to reformos tokios truputį įvyko. 12 metais padariau reformas ir klube tada atsirado, prisijungė prie mūsų tiksliau sunkioji artilerija, tai yra sunkiai svoriai motociklai. Tai vat.
1: Tai kiek bendraminčių dabar vienyje klubas ir kaip gimė jį pavadinti tokiu vardu?
0: Ugnies ratas net ir nepasakysiu, kaip iš pradžių atsirado, gal vadinkim nuo tų svylančių padangų, kaip sportiniais, jo motociklais degindavo tas padangas, vadinkim, važiuodami ten ar stovėdami, tai gal nuo to ugnies ratas ir kyla, o pratesimą, kad neužmirštų tradicijų senų, neištrinto klubo atsiradimo, tai mes vat, pervardinom į anglišką aišku Fire Wheel, ir jisai dabar toj motociklų bendruomeniai nuo Lietuvos baikerių kongresi mes esam ir skaitomės Fire Wheel ir turim statusą MCC. Vat kažkaip tai nesinarėjo paliktų tradicijų ir mes jam tęsim ir tikėkimės, kad po mūsų irgi kažkas tęstai.
1: Tai gal galit plačiau papasakot, ką reiškia tie statusai tūlam klausytojų, kuris nedalyvauja tokiuose.
0: Jo, statusai, tai vadinkim paprasti motociklistai, tai būna jų bendruomenės, kad jie keliauja, važiuoja, ten juos irgi vienyje aibė visokių gan dalykų fainų, nuo kelionių kartu iki ten įspūdžių pasidalinimų vakarais prie, kaip sakant, nealkoholinio gėrimo. Tai o vat klubai, tai jie yra tokie, turi savą tvarką savitą ir yra ten tie vadinami statusai. Yra RC, MCC, MC, tai vadinkime MCC, tai toks truputį laisvesnis statusas, RC aišku dar laisvesnis, bet MCC mes esam. Tai kur įvairių klasių motociklai gali važiuoti, tai nuo enduro klasės, ten sportinių motociklų iki čioperių, o vadinkin MC jau yra, ten hierarchija tokia truputį didesnė, tai ten kategoriškai praktiškai važiuoja vien čioperiai, nu, dauguma harliai ir ten truputėlį valdymas yra kitoks. Ten jau turi būtinai dalyvauti ir labai privalomų daug renginių ir ten taip jau yra daug griežčiau. Nu, mes truputį pasirinkam tokį laisvesnį kvepuoti, leidžiantį
1: statusą.
0: Ja, MCC, kad tai vat. O kaip ateityje pažiūrėsim.
1: Tai nepaminėjot, kiek bendraminčių vienyje klubas?
0: Šiuo metu turim 39. Na, ne visai narius, yra ir prospektų. Prospektas, tai vadinkim, kandidatas į narius. Narių tikrų pas mus dabar yra 27 berods kažkas tai, tikri jau nariai, o kandidatų į narius yra vat, irgi nemažai. Šiemet kažkaip tai užderėjo ir prisijungė tarp kitko iš kitų vat, miestelių, miestų, turim iš Vilniaus, iš Anykščių nemažai vyrų yra šaunuolių, irgi prie mūsų prisijungė, tai mes jiems irgi pasistengsim kažkaip padėti per jų šventės į Anykščių, tai kažkaip tai draugiškai visi mes tarėmės, stengiamės. Draugaut, bendradarbiaut.
1: Tai net iš Vilniaus atlėkė.
0: Jo, taip.
1: Kai jau būna koks nors klubo susirinkimas.
0: Jo, būna susirinkimas, va, Utenos šventė visur ir draugų turim begalės privažiuoja čia motociklų, pas mus giržinam, matom per Utenos šventę, per žadinam, kai miestą važiuoja, ne tik tai vietiniai Utenos motociklistai, klubai atvažiuoja iš kitų miestų irgi, mes pas juos važiuojam, nu, kažkaip tai bendra kalba yra.
1: Tai ar sunku įstoti ir tapti nariu, ar yra koks nors ritualas?
0: Geras klausimas. Žinokit, teko girdėti toks stereotipas, gal yra netgi, kad čia neįmanoma pas mus įstoti ir neįmanoma patekti. Ne, aš norėčiau jį paneigti. Pas mus įmanoma ir tikrai mes laukiam, bet kas nori, kas turi tik tai galimybių ir norą, turi aišku motociklą, turi teisės irgi turėtų turėti motociklą ar vairuotojo pažymėjimą, tai visada laukiam, yra tam tikros išlygos, sąlygos,

0: metų turi su mum pasivažinėti žmogus, kad pamatyti, ką mes veikiam, mes pasižiūrėti, kas jisai per žmogus, gal jam irgi mūsų klubas netiks, gal jisai mum netiks.
1: Taip. Ar yra koks baikerių toks kodeksas, kokių nuostatų ir taisyklių privalu laikytis? Jūs čia prieš laidą jau minėjot ir pasakojot man apie, kad vis dėlto svarbu, tai...
0: Yra tokių, vadinkim, nerašytų gal taisyklių, tai visų pirma, labai vieni kitiem esą... Ne tik tai gal baikeriai, gal motociklistai net. Jeigu kas vairuoja motociklus, va girdi, tai visada mato, kad pakelia vienas kitam ranką ir visada, jeigu kažkas tai stovi kelyje, atsisuks, pažiūrės, ar sugedęs, ar kažką, tai visada sulauk pagalbos. Tai labai kažkaip tai tų motociklininkų, vadinkim, net ir ne baikeriai, gal visa bendruomenė motociklai yra gan tokie draugiški, nečiaurus vieni kitiem, nes nu kažkaip... Labai vat, vairuotojai gal truputį ten, jeigu kažkas sugenda kelyje, man teka ne vieną kartą irgi sustoti, bet dauguma vengia. Nežinau, dėl saugumo, gal dėl ko, bet motociklistai visada vienas kitam sustoja ir visada padeda. Tai va čia tokias gal net ir nerašytų daug taisyklių yra, bet tikrai draugiški.
1: O turit savo buveinę, kažkokias patalpas, kur renkatės, kokią ten veiklą vykdote, nu, sakykim, susirinkat ir ką veikiat?
0: Jo, taip, mes dabar gyvenam šiuo momentu Maironė 8, tai yra Šaulių namai. Antras aukštas, ten buvo Tornado klubas seniau kažkada, tai turbūt visi žino. Ten yra mūsų klubhausas, ten laisvalaikį leidžiam, yra biliardo stalas. Tarp kitko paminėsiu per Utenos šventę nuo 11 iki 4 valandos bus atvirų durų diena. Prašom visus užeit, pasižiūrėt, kaip mes gyvenam, kur gyvenam, ką veikiam, kuo užsiimam, truputėlį vėl bus klausimėlių, viktorinos, prizų, įvairių ten surprizėlių, prašom visus apsilankyti ir pabendraut su baikeriais, papasakosi apie savo gyvenimą, apie savo kelionės, gal skaidrių pasižiūrėsit, užėję muzikas pasiklausysit, arbatas atsigersit, jau kas norės, prašom pasižiūrėti į mus iš arčiau.
1: Na tai koks tas jūsų gyvenimas, tos kelionės, kaip dabar užsiminėt?
0: Žinokit, įvairiai, nuo mašiną mes irgi keliaunam, bet stengiamės kuo daugiau motociklais važiuoti, nes motociklo kelionė yra taip iš dalies ir laisvesnė ir suvaržytas, esi gal suvaržytas nuo gamtos daugiau, nes bet mes nebijom, kadangi turim geras aprangas, nei lietaus, nei vėjo, nei sniego. Važiuojam ir keliaunam visur, nuo kaimyninės Latvijos, Lietuva aišku visa išmaišyta, nuo kaimynų Latvijų Estų iki Lenkų, Austrų, Kalnų, Serpentinų, vėl viską kelionėse pasitaika, nesakau, kad nieko, bet būna ir gedimų, būna ir nedaug dėvę avarijų, viską pasitaika, ir bet kažkaip vis tiek keliaunam, apsisukam, susiremontuojam, atrodo jau po ilgų kelionių pavargau nebevažiuosiu, bet tai praeina mėno laiką ir vėl nori važiuoti, vat kažkaip ir kelionės, bendra minčių randi ir važiuoji.
1: Tai kai važiuoja ten tam tikra vorelė, ar kaip kokias taisyklės, sakykim, kur sustojat, susitarėt kažkaip tai?
0: Taip, čia yra klubų, toks vat yra klubose irgi tvarka, vadinkim, motociklistai gal truputį kitaip važiuoja. Pas jos tų taisyklių nėra, o klubas visada susiderina maršrutą iš anksto. Visada, jeigu kažkas tai sugenda stoja, aplenkia parodo, visada statelės esam paruošę, kad kažką tai pailsėt. Ir jeigu į tolimesnės kelionės pagrindė važiuoja kažkur tai iki 4 asmenų, jeigu toli labai ten Austrija ir ten, aš nežinau, Vokietija ir visur kitur. O jeigu vat vietai važiuojame visokius ten šventės, važiuoja kolonos įvairiai, būna 30, 40, 50, būna jeigu labai didelės kolonos, dalinami kelias dalis ir ten atsakingi žmonės veda priekį, prižiūri galą, yra įvairių ženklų, kaip perspėt apie kliūtis ir vedantysis turi numatyti viską priekį matyti ir parodyti visiem, kada stojam, kada sukam. Iš anksto, kad nebūtų visgi, kai didelė kolona, tai reikalinga tvirta disciplina, kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų visokių.
1: Na, užsiminėt ir prieš laidą jau, kad daug dalyvaujate ir socialiniuose projektuose. Pasipasakokite, kam gelbėjate, kaip bendradarbiaujate.
0: Taip, mes ne tik tai važinėjom ir lakstam, bet įkūrėm kartu organizaciją Pagalbos Angelai, tai yra Anglijoje daugiau ta organizacija, kažkada buvo čia daugiau Lietuvoje, bet taip išėjo, kad išvyko vadovė ten į Angliją ir atidarė ten, mes labai smarkiai padėjom, dasidėjom. Ir dabar organizacija teisiplėtė gan didelė, dirba labai Lietuvoje daug žmonių, daug socialinių darbuotojų labai padeda, savanorių labai daug dirba ir ne tik tai jo, kaip minėjau, mes važiuojam, bet ir galybė žmonių, ir jaunų, ir vaikų, ir senelių, ir vienišų, ir senelių namų. Stengiamės kažkaip tai padėti per, na, paremę ten, vadinkim, vietinę visuomenę, tą patį ir anglų lietuvių, ir siunčia prekes įvairias, mes išvežiojam, jas nuvežam, paduodam, sumontuojam kažkur tai kažką tai, bet na, stengiamės kažkaip dalyvau toje veikloje ir nepaliekam tų žmonių. Aišku, dalį skyrim savo lėšų tiem reikalam. Vat 1,2%, kur pervedam žmonės būna, tai mes išleidžiam tikrai ne savo tos pinigus, bet kūrui ir kažkam tai nuperkam kažką tai būna, tai tie pinigėliai vėl, sakykime, ne mum atitinka. Mes tik tai leidžiam savo laiką irgi vėlgi ir pinigėlius tuos, kad žmonių tuos pinigus arba kažkokius tai nupirktus daiktus atiduosim tam, kam reikia ir jie pasiektų tikslą.
1: Ar skaičiavot, kada matavot, kiek kilometrų teko jau pravažiuoti ar praleisti valandų?
0: Žinokit, gal čia net neįmanoma tokia statistika, nes tikrai atrodo, vat, po darbų ten, kai pavargsti, labai kažkokią tai įtampą galvoji, norisi prasivedinti, tai labai gerai prasivažiuoti motociklu, atrodo, vat, išvažiuosi kokį ten netoli, 80 km šimtelį pravažiuosi, bet visada gaunasi kokį 2-300 ir atrodo, nevažiavai prie jūros kažkur, tai bet vat vietai pravažiavai ir gavosi tas kilometražas ir jie sukasi.
1: Taip, kad vienu žodžiu labai daug jau pravažiuota per tą 20 metų. Na, ką veikėte žiemą, kai oro sąlygos nepalankios baikeriams? Čia užsiminėt, kad teko važiuoti į Vilnių. Pasakokit.
0: Čia teko per uždarimą, gal važiavom irgi į Vilnių onkologijos centrą, tenai vežėm dovanas, vadinkėm onkologiniam vaikam, ten pagalbą vežėm irgi, tai buvo minusas, atsiminu, išvažiavom spalio, turbūt antras savaitgalis buvo čia, kada tai -3 buvo teno, išvažiavom atotskus iki Vilniaus, tai rankas nuo rankenų teko mums, nu, imti sunkiai. Bet žiemą šiaip veiklos netrunka. Turime iš jų garažus, tai remontuojamės techniką visokią. O žiemą būna žiemą ralį įvairius motociklų ir ten važiuojam, dalyvaunam, susiremontavę tokią spec techniką. Vadinkim, ne šitai savo motociklis, kur važinėja vasarą, bet spec tokia technika ir nerimstam mes ir žiemą nerimstam.
1: Nerimstat. Buvo susiminęs ir apie kongresus, tai čia bendravimas su kitais klubais. Tai kaip jis vyksta, kokios tradicijos, kaip tas, pavyzdžiui, kongresas vyksta?
0: Jo, yra sukurta Lietuvos baikerių kongresas. Tai jisai, vadinkim, ne tik tai žiūri savo kažkokius tai poreikius, bet, vadinkim, jisai atstovauna visos Lietuvos motociklistus, visos, taip. Galbūt kažkam pasirodys Lietuvos baikerių kongresas, tai baikeriai tai yra klubai, vis tiek kaip jie yra suvienyti, jie yra stipresni, jeigu padrikai kažkas, tai. Tai vat jie kreipiasi vėlgi į Seimą su įvairiais raštais, atlieka įvairius tyrimus apie tų motociklų judėjimą. Čia buvo prieš keletą metų apriboja mūsų važiavimą žiemos laikotarpiu. Dabar, kaip žinom, tik tai 3 mėnesiai yra išimti. Jeigu leidžia oro sąlygos, mums važiuoti mes galim važiuoti gan įspūdingus 9 mėnesius, jeigu vėlgi paminėsiu, leidžia oro sąlygas. Tai buvo irgi Lietuvos baikerių kongreso rašyta Seimui ir pataisas buvo įvykdytos dėl greičio ten į tokio apribojimo, vadinkim, žodžiu, Lietuvos baikerių kongresas dirba ne tik tai, kad, sakykim, ten susibūrė ir jie pašneka tie klubai, bet jie daro ir naudą motociklų tai bendruomeniai. Tai vat kažkom tai prisidedam prie to, nors gal to ir nesimata, bet vat tie reikalai vyksta užkulisiuose.
1: Tai dar pasipasakokite, kokie motociklai dominuoja jūsų parke klube?
0: Nu, galbūt kaip ir visur populiariausiai yra Touring klasės Harley Davidson. O toliau įvairių yra. Yra enduro klasės, yra paprastų čioperių, sportinių, dabar sakykim, gal jau ir nebėra, gal vienas tik tai retai išvažiuoja, bet visi sėdant tokios lėtesnės technikos ir vat kažkaip tai, o jeigu nori kas į asociaciją, tai dabar nesenai čia utinoj susikūrė irgi asociacija viena, klubelis toks, vadinkim, ne klubas, asociacija tenai, tai raideriai utenos yra ten su sportbaikais, jie turi irgi taisyklės šiokias tokias ten, bet vadinkim, gal tvarka tokia biški irgi savo turi, tai manau, kad ratelius važinėja ir smagu jam.
1: Na ir juokinga, ar kokia smagi istorija iš jūsų 20-mečio klubo veiklos, ar kokią galit prisiminti ir pasipasakoti?
0: Sunku būtų dabar taip staigiai kažką tai atsiminti, žinokit.
1: Na, kokia nors ypatinga istorija, nebūtinai juokinga, smagi, ar labai situacija kokia išspręsta.
0: Dabar net bandau prisiminti. Bandau prisiminti, niekas visai nelindai galvo. Kad kažkas tai...
1: Viskas labai sklandžiai.
0: Tai, ne, sklandumų, tu žinok, visokių ten, aišku, būna nuotykių, bet būna ne tokių dalykų, kad esą, aišku, man pasitaikę, išvažiuoji, dalyskim iš kažkokio tai renginio, išvažiavom į namų pusę, mes visą susiskaičiuojam žmonės. Kad būtų, dalyskim, važiuoja ten, išvažiavo 20 žmonių ir parvažiuojam 20 žmonių. Jeigu niekas neperspėjo, žinoma, kažkur nusaka. Tai mes išvažiavom, dalyskim ten, nu, buvo, aišku, mažiau žmonių, buvo kažkur gal mūsų ten 10. Na, galbūt aš čia kažką tai praleidau, išvažiavom, grįžtam, mūsų 9.
1: Aha, vienas dingo.
0: Vienas dingo, vienas žmogus pasirodo renginį ir jis laukia. Mes kažkur gal išvažiavom, kad jį paimsim, bet mūsų kažkaip ir praleista buvo. Čia, aišku, gal makaltėbės. Pripažinti reikia.
1: Tai čia nieko, susiradot.
0: Jo, susiradom, teko grįžti, vis susiradom. Tai va, tokias tokelės pas mus vyksta.
1: Na, o nesiskutė su prakaito kvapelio laus būtelis rankoje ir chuliganiškas elgesys, tai ko gero pasenę bruožai.
0: Jo,
1: koks tai... turi būti idealus jūsų klubo ar kitų baikerių klubo narys? Koks jis turėtų būti apipieškit, vat, nuspalvinkit?
0: Idealą, žinokit, gal tokio kaip nėra ir vis tiek visi žmonės, visi kažkur tai kažkaip ar vienai, ar kitaip turi savų įpračių, savų įdų turi, bet visada, sakau, reiktų pradėti žiūrėti nuo savęs. Jeigu tu nori visuomenį parodyti, kad tu tikrai esi tikras vyras, nebūtinai ten tu turi sėdėti su tuo alaus bokalu ir visas apaugęs, būti ir taip toliau. Elementariausias, pradėkim, eismo tvarka, jeigu tu važiuoji į miestę, per perėją kažkas tai eina, nepravažiuot, parodyt, kad tu važiuoji ten galingų motociklų ir nepraleidžiu, o tu sustok, praleisk, žmonės tau nusišypsa ir va čia prasideda mūsų, vadinkim, stereotipas, šitas, kad mes esam baikeriai ir mes esam normalų žmonės.
1: Taip. Na ir šeštadienį Sudeikiuose minėsite veiklos 20-metį, tai papasakokite plačiau apie renginį.
0: Taip, šeštadienį Liepos 20, mūsų klubui 20 metų, renginys bus Sudeikių kempinge, renginys nemokamas beje, ir ten pradžia nuo pirmos valandos ir jisai yra viešas, mes prieš keletą metų šventėm, ten gavom tokias kaip ir statusą, sakykim, neįlinį ir darėm tokį uždarą, o dabar kažkaip tai galvojam, gal reiktų padaryti ir visuomeniai, parodyti truputėlį tą baikerių gyvenimą, tą motociklų, privažiuos ten iš visų Lietuvos kampų draugų, privažiuos motociklistų, privažiuos klubų daug, bus daug įvairiausių motociklų, bus žmonėm keletą rungčių, bus prizų, bus apdovanojimai, bus keturias grupės koncertas vakare, saliutai bus, graži vieta, ežeras. Tai kviečiu tikrai visus apsilankyti, pažiūrėti, pasiklausyti. Na, manau bus smagu.
1: Tiesiog pasibendrauti.
0: Ja, taip.
1: Na, tai ką savo Žydrūnai ir visam klubui ir tiems, kurie mėgsta sėdėti ant motociklo ir skrėti, kad vėjas švilpia, net palinkėtumėte?
0: Palinkėti gero oro, lygaus kelio ir saugot save ir te saugomas Dievas.
1: Taip. Tai ačiū, Žydrūnai, jums už apsilankymą. Aš jūs pavadinau vadovu, bet ant jūsų liemenės pamačiau, kad jūs prezidentas taip klubo. Tai dėkojame visiems Utenos radio klausytojams. Primenu, kad Ugnies rato klubo prezidentas viešėjo laidoje studijos svečia Žydrūnas Šetrauskas, tai telydi jūs Dievas ir tikrai lygus būna kelias ir aišku, nepamirškite, kad tikrai laukia labai įdomus renginys 20 metų šiam puikiam klubui, nuvykite ir tikrai pamatysite, kokie puikus vyrai ir kuo jie užsiima. Ir ką veikia, ir kad jų tikrai plati veikla. Tai dar kartą dėkojame, linkime sėkmės.
2: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė išlindus, aš pasiniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūrėjai plūdė, žiūrėjai, paskui žiūrėjai, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis Dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
3: Čia.
4: Utenos.
3: Utenos
4: radijas.
3: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
3: Radijas.
5: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
3: Čia
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas.
5: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali.
6: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema. Apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
7: Labą dieną.
6: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
7: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų, tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
6: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų? Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
7: Aš šioje srityje profesinį mokymą esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai. Per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga nieko neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
6: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
7: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
6: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokių amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
7: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinio mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgijo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
6: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
7: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu

0: Į mokymą tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavinimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios. Profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
1: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip ji veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokymai? Tiek darbdaviai.
0: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviai, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo forma, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
1: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
0: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintys mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
1: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
0: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją, gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
1: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
0: Kaip jau minėjau, 26

0: praeitųjų metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
1: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
0: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjant tas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
1: kaip gyvename.
0: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
1: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
0: Taip, ačiū jums labai.
1: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėjai yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: What you said

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
3: Sveiki, Dovydai. Ačiū už pakvietimą.
2: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
3: Čia yra tokia labai jokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai yra, tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
2: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
3: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija, mano, buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes, na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
2: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
3: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinę literatūrą ar kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne? Arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, ko tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti. Na ir toj pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
2: Jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
3: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grinasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstu. Kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisėje rašymas, gebėjimas rašyti tikrai tik padeda, o nekenkia.
2: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
3: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai. Tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium. Mama yra, na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomią sritį.
2: Gerai, o ar jūsų manimų šiandien jaunimas vis dar domisi lietuvišką kultūrą, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
3: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Aha. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26-erių dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
2: Oficialiai, tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai. Nuo 14 iki 29.
3: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas. Tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkim, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio vat, nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiarioje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai graži žeima, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai, vat, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
2: O jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
3: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas, labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra pavyzdžiui ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwello 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų vėlgi rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis. Ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
2: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupiai knygų Vaikai.
3: Mes ir toliau grojam.
2: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
3: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus.

0: kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varimas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
1: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
0: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrėjo jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
1: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
0: Mhm. Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidiklą atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės. Turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. Ir tu neturi jokios priemonės priverstų, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra dabartiniame gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi. Tai yra, tu tiesiog atskaitai kažką

0: užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
1: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
0: Vėlgi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukelė į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia, vėlgi reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos Lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirties žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
1: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
0: Iš lietuvių turit galvoje.
1: Nebūtinai.
0: Supratau.
1: Hollywood'e.
0: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu, visai įsivaizduoju, štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas, visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia truputėlį sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darė mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai ten turi būti milžiniškas, nes reikia transatlantinio lainerio ir senųjų traukinių ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą. Tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
1: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
0: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugelio iš mūsų taip pat yra labai, labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radijos stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kuriuo dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir... Nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienos yra pačios nuostabiausios.
1: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
0: Ačiū, Dovydai.
1: Ačiū klausytojai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū, iki.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą. Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. Lankėmės Saldutiškyje, o šiandien jau Utenos seniūnijoje. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojama studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų kilnojamojo radio studija atvyko paskutinę projekto 9 Utenos stotelę Utenos seniūnyje. Į kaimiškoji seniūnyje dideliu lanku apglėbinti daugiau kaip pusę miesto vieta, kur Aukštaitijos ežerų kraštovaizdį susilieja su giliais įšaknijusia kaimo dvasia, tai ne šurmulio, o prasmės ieškojimo vieta. Seniūnyje juose ežerai, miškai ir lygūs laukai, kuriuose ištisi šimtmečiai paliko savo pėdsaką. Istoriškai tai yra žemė, išugdžiusi tvirtus žmones, ūkiškus, darbščius ir tėvynei atsidavusius. Tačiau didžiausias Utenos seniūnijos savitumas glūdi jo žmonėse ir jų gebėjime švęsti gyvenimą. Kviečiame ir jūs pajusti šį pulsą. Tai seniūnija, kuri plėtoja kultūrą, kuria verslus, investuoja jaunimą, bet nepamiršta ir senjorų. Utenos seniūnija tai darni mozaika, tai tikra pulsuojanti aukštaitiška, aukštaitija autentiška. Mūsų kilnojimo studijoje Utenos seniūnijos komanda, kurios rankose telpa kasdienis gyvenimas ir rūpestis šiuo kraštu. Šiandien turime retą progą pabendrauti su trimis žmonėmis, kurie kartu sudaro seniūnijos administracijos šerdį ir atstovauja vietos gyventojų interesams. Tai seniūnas Saulius Gaižauskas, sveiki. Seniūno pavaduotojas Mindaugas Brazauskas, sveiki. Vyresnioji specialistė ir Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkė Rima Petrošienė. Sveiki, šie žmonės dirba, kad Utenos seniūnijos gyventojai jaustųsi saugūs, o tradicijos ir šventės čia klestėtų. Na ir pradėsime, aišku, pakalbinti seniūną. Šiandien mūsų kilnojimoje studijoje Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas, buvęs sportininkas, kariškis, tarnybai Lietuvos kariuomenė atidavęs 20 metų. Sakykit, seniūnė, ar padeda buvęs statusas tvarkytis didelėje seniūnijoje, jo labiau ir raganų yra nemažai apsigyvenusių seniūnijoje?
4: Nu kaip, visai būna, aišku, galima daug dabar čia prišnekėti ir galbūt netgi pasigirti arba pafilosofuoti, bet jeigu taip rimtai šnekant, tai kažkiek tai prisideda ankstesni darbai, ankstesnės patirtys, sakykim, galbūt ir problemėlių, aišku, sprendimas yra greitesnis, galbūt kai kuriais atvejais, o kai kuriais gal ir lėtesnis ir to viskas, kaip ir, sakykim, įsisprendžia. Tai galėčiau sakyti, kad tai padeda.
2: Padeda. Kiek jau metų darbuojate seniūnijos labui ir kokie jūsų nuomonė yra svarbiausi tokie nuveikti darbai per vadovavimo laikotarpį ir kokias didžiausias permainas matote miestelio gyvenime?
4: Nu, aišku, turiu patirties dabar šiokios tokios, sakykim, gal jau 12-13 metai, ko gero. Važiuoja tas traukinukas ir su kiekvienais metais, aišku, yra tam tikros patirtis, jos yra desnės, mažesnės, sakykime, daugiau iššūkių, mažiau. Bet vis tiek pagrindinis dalykas yra darbas su žmonėms, su visais organizaciniais reikalais. Nu, mes bandom ir jokauti, sakykim, tarpusavį, kad prasideda visas reikalas nuo turbūt batų raištelį ir baigiant ten, nežinau, kuo. Tai vat tas dalykas toksai taip, o per šitą laikotarpį, aišku, pavyko kažkas padaryti, sakykim, kažką įgyvendinam bendrom jėgom, nes paprastai, sakykim, paėmus, nu, tiek žmonės lygina turbūt ir penkmečius, dešimtmečius galbūt ir visą kitą, tai sau leisiu, sakykim, šiek tiek galbūt patvirauti ir pajokauti kartu, kad per tą gerą dešimtmetį padarėm turbūt nemažai. Ir pavyko suburti ir kolektyvą tokį tikrai atsidavusi, su žiniomis, su iniciatyvomis. Aišku, būna visko. Ir pajokaujam, ir kartais ir tonai pasikelia kažkur tai, bet vis tiek pagrindiniais tokiais gyvenimo akcentais, arba tą, ką mes norim padaryti, nes vis tiek yra bendruomenio aktyvas, tai kaip aš vadinu, sakykim, neliepsi arba kažkaip, tai čia nieko nebus. Čia yra derybų klausimas, sakykim, diplomatijos turbūt klausimas, šiokios tokios. Va. Na ir galvojam, kad per tą laikotarpį pavyko ir šiek tiek ir viešasias erdvės patvarkyti. Va, geresnis kažkur tai galbūt ir tvirtesni tie žvirkeliai, sakykim. Va, aišku, paskutiniais metais ir finansavimas tas truputėlį padidėja, ypač jeigu šnekant apie kelių tinklą, sakykim, tai žmonės turbūt jau neduos pameluoti. Aišku, norėtųsi daugiau, aišku, norėtųsi ir turim tų planų, bet šią momentę tai mes tikrai džiaugiamės bendruomenio, sakykim, iniciatyvomis, kurios iš tikrųjų, ko gero, gal ir antras, gan tri metai, sakykim, padalomas biudžetas yra laimėtas, sakykim, šitos seniūnijos ir tas atsispindi irgi viešose erdvėse, tai pagerėjo ir tas maudyklės mūsų, kaip žinėmės, apie keturias, sakykim, tokias rimtesnės turim. Va, ir dabar, jeigu pasiseks apšvietimas, sakykim, irgi šiuolaikiškas jau 21 amžiaus, ir, reiškia, nu, kitas bendruomenės truputuką kukliau, sakykim, projektus pasiima, arba apsigina, arba gauna finansavimą, bet jis, tas dalykas aiškiai matomas, sakykim, tai raižiniais, tai, sakykim, kapelio pripavydalinimas, sakykim, tai vėl kažkokiais dalykais, sakykim, nu, aš apie Raganas jau nešneku ir visą kitą. Tai va toks dalykas, turbūt galima pasakyti, kad per tą dešimtmetį nuveikėm nemažai. Va, ir tikrai turimės gan stiprias 7, jeigu nemeluoju, bendruomenės aktyvais ir visa kita, ir kiekvienas tas aktyvas kiekvieni metai arba kas antri metai gauna arba apsigina finansavimą. Taigi, būna vis tiek jį reikia ir pateikti, ir apginti, ir sakykime, ir viskas eina žmonių, nu, gilabai, pavadinkim, taip, turbūt tiek.
2: Džiaugiasi visi, kad Rima yra motina visų bendruomenių, kad tikrai seniūnija paremė, palaiko jų siekius. Na, Utenos seniūnija turi tokį unikalų grožį, pilna žerų, miškų, žmonės tikrai labai ūkiški, darbštus, bet seniūno darbas visada susijęs dažniausiai su problemų, kaip jūs sakėt, sprendimu, nuo biurokratinių kliūčių iki duobėtų kelių. Kokia ir jūsų asmenė geriausia dienos dalis seniūnijoje? Ar tai būna ryte, matant tokį seniūniją gerai besitvarkančią ir visus žmonės, ar vakare, kai sėkmingai sprendžiat, sakykime, ilgai varginusią kažkokią tai bėdą? Kas jums kasdien suteikia tokios motivacijos vadovauti tokiai dideliai ambicingai seniūnijai?
4: Na, turbūt nieko naujo nepasakysiu, kad kiekvieną dieną aplamai visas gyvenimas reikia mokytis. Kaip čia protingi žmonės šneka, kad reiškia mokykis ir taip toliau. Tai vat galbūt tas ir yra, kad, sakykim, kiekvieną dieną yra, negali ateiti nepasiruošęs. Visom prasmėm praktiškai, sakykim, tiek derinant, nu, sakykim, galbūt ir kai kur ir smulkmeniškus dalykus, bet vis tiek reikia ir suskyrių žmonėms, sakykim, čia turiu galvoj savivaldas jau, sakykim, kažką apginti, nes prieš tai galbūt bendruomenės išreiškis norą kažkokį, kur reikia mums kažkaip tai apsitarti. Tai negali eiti nepasiruošę, sakykim, nes inžinieriui nepasakysi, bet aš ten kažko nelabai žinau, ar tu ten kažką tai. Tai va, taip kiekvienoje srityje ar socialiniai, nu, kai kur stipriau jaučiuosi, sakykim, turėdamas tam tikras patirtis kažkokias. Tai. Bet va čia vat, galbūt pagrindinis dalykas ir yra, kai pavyksta susitarti, aptarti ir įvykdyti tas, kas yra nu, mūsų, sakykim, nu, galbūt taip Sininaičių išplėstiniai suvaigai, sakykim, nuspręsta arba sugalvota, arba nu, kaip sakyt, nubalsuota, liaudiškai tariant. Ir pavyksta tas atlikti. Tai atrodo jau kažkaip tu ne vietoj, sakykim, galbūt arba nelaiku.

0: praktiškai. Vat, visi seninaičiai, visi bendruomenių pirmininkai, visai prijaučiantys, sakykime, visi savanoriai yra nesiekiantis pelno arba, sakykime, negaunantis atlygio. Ir sutarti yra kai kuriais momentais iššūkis. Tai o jeigu pavyksta, tai aš skaitau, kad diena arba ten savaitė arba ten pusmetis ar ten kažkoks tai tarpsnis mums pavyko, sakykime. Tuo ir džiaugiesi, sakykime. Tuo labiau, kad žmonės iš tikrųjų stengiasi, visur visokias turi patirtis, turbūt ir pastebėt, kad tai ir turim ir jaunesnių, ir vyresnių, ir ta patirtis iš tikrųjų yra didelė, o kartu sudėjus, tai, kad kaip ir minėjau, pasiruošimas yra nemažas, sakykime, ir iš vienos pusės turi būti pasiruošimas, lygiai tas pas ir mano. Aš negaliu būti nepasiruošęs, kažkokio neišnagrinėjęs, neapsižiūrėjęs, sakykime, visai to, jeigu pasiseka, tada skaitam, kad tas laikotarpis arba ta diena praėjo neveltai, sakykime.
1: Taip, tai kokia yra jūsų vizija seniai po 5 metų? Daug neduotų 5 metus.
0: Gerai, kai anksčiau būdavo 5 mečiai. Tai sveikai, sakykime. Aišku, norėt galima daug ko. Mes ką galim dabar pasidžiaugti galbūt, sakykime, ir atkreipti galbūt dėmesį, kad iš tikrųjų ateina tas finansavimas. Nes ta seniūnija nesame skitė viena, sakykime, kaip ir buvo paminėta, 9 seniūnijos. Tai turim ir tarp kolegų susišnekėti, ir turim apsitart, sakykime, tas svarbesnius dalykus galbūt, kaip sakyti, balsų daugumą, kad vienus metus, sakykime, gal mums, kitus metus, gal kitiems, sakykime. Tai pagrindinis dalykas, kaip ir visiems, sakykime. Jūs gerai paminėjote, tai mūsų ta kaimiškoji, bet yra priemestinė seniūnija. Ir čia tie iššūkiai vat ir prasideda, kad nauja kūrėja ateina, nauji mąstymai, nauji pabuvimai, naujos patirtys, sakykime, ir jie kai kuriais momentais mato, kad, sakykime, tas priemestis praktiškai turi atrodyti, kaip sakyti, aptarnaujamas visom prasmėm, sakykime, taip kaip mieste. Tai vat šitas dalykas yra iššūkis mums kol kas ir mes, aišku, audžiam ir turim kai kur pasikabinę netgi siekiamybę. Va, tai mums reikalinga galbūt šiokia tokia ir technika didesnė, kad galėtume mes, sakykime, reaguoti greičiau čia ir dabar, nelaukti kažko. Tai nuo to mūsų, kaip sakyti, ir lygis pasikelia, sakykime, galbūt žmonių akise, galbūt ir solidžiau atrodam, ir kaip savivaldos tas vienetas, kaip ir geriau atrodam. Tai va tas mūsų galbūt ir matymas ir norėjimas, kad galbūt pasiseks mums, sakykime, sustiprinti, sakykime, techninę bazę. Va, šitam visam reikale pastatų mes turim, o tai dabar mes sėdim, sakykime, šitam pastate 1000 kvadratų, sakykime. Tai va, kaip ir viskas tvarko, bet jūs reikia prižiūrėti, tai, sakykime, vėlgi yra tie dalykai. Aišku, norėtųsi dviračių tako, sakykime, iki Pačkėnų, čia kažkas jokavo, kad gal ir dar toliau, bet va, tai ir nuo Vaikutėnų, sakykime, galbūt tas dalykas, va, kaip ir Tauragno pusėje, sakykime, yra tas dalykas, kur žmonės saugiai gali sakyti, bet tai yra bendras toks dalykas, kur galbūt reikėtų. Aišku, dedam pastangas, kažkur galim, sakykime, galbūt išsikovoti, galbūt kažkur tai pasikeisdami, sakykime, ar projektiniai veikloj sudalyvauti, kažkiek tai prisidėti. Tai va, tokių dalykų yra ir pagrindinis dalykas, aišku, apšvietimas, va, kaip mes metėjom, sakykime, dėl saugumo to visą ir visą kitą. Tai va, tie visi pagrindiniai tokie, sakyčiau, kad galbūt ūkiniai dalykai daugiau.
1: Tam 5 mečių ir būtų.
0: Taip.
1: Tai ačiū seniūnui. Na, dar vienas mūsų pašnekovas, seniūno pavaduotojas, kaip čia galim pavadinti dešinioji ranka, taip, Mindaugas Brazauskas. Pavaduotojas dažnai yra tas, kuris koordinuoja darbus vietoje, tvarko kasdienės operacijas ir prisideda prie to, kad seniūno sprendimai būtų efektyviai gyvendinami. Ar teisingai pasakiau, seniūne? Visiškai teisingai. Tai tokia užtikrinti tvarka, didelėje seniūnijoje reikia operatyvumo ir koks yra dažniausias jūsų kasdienis iššūkis kaip pavaduotojai, kiek jau jūs čia esat seniūnijai laiko?
2: Seniūnijoje tai esu tik tai metai ir mėnuo, tai aš tikrųjų, tai tik tai semiuosi patirties iš seniūno, iš tikrųjų iš Rimos patirties, iš tikrųjų darbų daug yra. Šiuo metu at, tas mobilumas mūsų pagerėjo, nes gavom naują automobilį seniūnijoje visiškai. Tai vat seniūnas į vieną pusę, aš į kitą pusę važiuojam, tai iš tikrųjų mobilumas pagerėjo. Šiaip tai, darbų daug, stengiamės viską įvykdyt

0: terminuose, kad būtų raštai, sakykime, visi kiti dalykai, projektiniai dalykai, bendravimas su bendruomenėm, su dienos centrais. Galim pasidžiaugti, kad turim du gražius dienos centrus vaikų, Pačkėnų ir Bylėkėme, tai noras padėti, kad ir tie vaikai tobulėtų iš tikrųjų ir kad po pamokų jie turėtų užsiėmimą, veiklą ir kad tai palengvina ir tėveliam tą būtent su tais vaikais.
1: Na, tai kadangi padedate seniūnui, tokia dešinioji ranka, esate arti tokio kasdienio gyvenimo, ką per šiuos metus tokio atradot, kokie yra trys tokie svarbiausi praktiniai gyventojų poreikiai, kuriuos dabar tenka spręsti senijos darbuotojams ir kaip gali padėti seniūnyje bendruomenė?
0: Pagrindiniai gal tokie iššūkiai, tai yra iš tikrųjų keliai pas mus, ką dažniausiai skambina ir šiandien. Sakykime, dabar labai gražus metas, ruduo, medžiai nusidažė gražioms spalvomis, iš tikrųjų tai prasideda lapai, tai lapų tvarkymas, tai kapinių tvarkymas, iš tikrųjų tai tokie darbai, iš tikrųjų, kurie ir lėšų, ir laiko reikalauja.
1: Ir daug nepatenkintų šiandien per apžvalgą teko tokį straipsnį skaityti.
0: Du skambučius gavau vien daug kelių. Pirmadienį tris skambučius, tai vat sekmadienį šiek tiek stipresnis vėjas buvo, tai buvo ir nuvirtusių medžių, bet operatyviai susitvarkėm iš tikrųjų su kitų gyventojų pagalba, vat ūkininkai padeda iš tikrųjų, tai vat iš tikrųjų šaunu, kad turim gerų žmonių seniūnijoje iš tikrųjų.
1: Taip. Na, koks yra labiausiai netikėtas ar kurioziškas prašymas ar situacija, su kuria susidūrėte gal ir jūs, ir seniūnas, vykdydami tokius seniūnijos darbus? Gal prisiminsit netabu, gal ir paantrins ir Rimutė, ką prisimins tokio per visą patirtį?
2: Nereikia dabar kažką tokio gražaus sugalvoti, kad juoka būtų daugiau. Šiaip, sakykime, galbūt iš mano tos patirties, tai gal pati pradžia, kadangi atėjau iš tos struktūros truputėlį kitokios, tai teko greitai persiorientuoti, sakykime, tos visus pageidavimus, kaip mes šnekam koncertus. Ir buvo, tai reikėjo ir avis pervės per kelią, ir karvę, sakykime, atginti, ir galbūt dar kažką tokio, sakykime, tai šiaip šiek tiek su jumaru šneko, taip galbūt buvo su socialiniais daugiau dalykais, tai čia jau nelabai ir pajokausiu. Va, kur sakykime, čia ir dabar reikėjo ir iš tikrųjų susorientuoti ir padėti ir tų žinių ir va, tų žmonių pagalbos reikėjo, kurios supamos. Tai va, tų dalykų buvo, aišku, ir jie praktiškai kiekvieni metai arba į pusmetį kartą vis tiek išlenda. Ir sakykime, ir jumoristinių būna, ir sakykime, ir kaminą išvalyti galbūt, kur yra šeima, trys vyrai, ąžalai, kaip mūrai, sakykime, ir visa kita. Nu, visokių būna, tai čia, kaip sakyti, kaip koks gyvenimas, tokie mes visi.
1: Taip. Nu, Mindaugui, ką per šitos metus?
0: Kažko tai tokio labai ir nepasitaikė, iš tikrųjų, tokio, nežinau net. Bet šiaip, būna, sakykime, kuriozas, kad tu darai, stengies, sakykime, tas polsevitės, gražinį darai ir atvažiuoji iš ryto, pamatai, kad jos tam šiušledžės išvartytos, dar tam šiušlės mėgtas. Nu, iš tikrųjų, žmonės, netinkamai elgės, iš tikrųjų, mes, kaip sakoma, norim, kad kuo gražiau, kuo geriau žmonėm patogiau būtų, bet būna ir tokių negražių dalykų, iš tikrųjų. Šiek tiek liūdina, iš tikrųjų.
1: Nu, tai gal kokiu tada gražiu dalyku užbaikim ir tada jau Rimą pakalbinsim, kas, sakykime, džiugina.
2: Na, šiaip, jeigu, sakykime, vieno sakinio, tai labai smarkiai neprišnekėsiu, o daug tai gali atrodyti tartinai. Džiugina vienas dalykas, kad pavyksta, aš manau, pavyksta mums, sakykime, kiek žmonių matėt šiandien, sakykime, dar matysi skirtingų ir jos pažįstat, ir kurie galėjo, kurie negalėjo, sakykime, tai praktiškai dar tiek pat yra žmonių, kurie sakykime, nekyvažiai padeda mums šitą dalyką, tai va tas džiugina. Ir tikrai norisi pasidžiaugti, kad, sakykime, nu, nėra taip, kad tu liktum ten vienas, dviese, trise, ar ten ir sakykime, užmirštas. Nes iš tikrųjų, nu, čia nelabai, kaip sakyti, viskas matosi. Tai va, aš džiugina ir va, galbūt ir prie to paties, kad kiekvieną dieną praktiškai yra ta pagalba, arba minimali, ar didesnė, ar mažesnė. Žmogus važiuoja, sakykime, pamatė ir visą kitą, sako, seniūnas, aš jau pasutvarkiau, sako, turėjau laiką sutvarkiau, prašau, net nereikėjo, sakykime, kažko tai ten visi ten. Tai va, iš tikrųjų, tas dalykas tikrai atrodytų, kad va, šiais laikais, nu, vis tiek, ta pagalba, tarpusavio pagalbiškų, norėtųsi, nu, kad tas tarpusavio supratimas būtų galbūt didesnis. O čia vėlgi galima nueiti lankos ir visą kitą, bet po truputėlį judam, kaip ir visur, stebuklų čia kažkokių nėra, sakykime, visur tie patys žmonės, va, kaip reisi, kaip rasi bendrą kalbą, sakykime, taip ir gaunasi, kitą kartą geriau, kitą kartą šiek tiek įsitempimas kažkoks, paskui susimajuom ir atrodo viskas gerai, tai aš sakyčiau, kad va, ta džiugė tokia gaida galbūt ir norėčiau akcentuoti, kad, sakykime, šituose nenėjai, nors kai miškoji, prie miestinė, ar kaip čia pavadinti, bet nesumeščionėjam mes dar. Va, ir kažkaip tai atrodytų, kad dar va, tas tikrai džiugina ir aš manau, kad džiugins.
1: Taip, tai ką, ačiū, gal Mindaugas norėtų, ką, taip jau jūsų pavardė Brazauskas, ar prezidento, nieks neklausė, Giminaitis, nesate, ne tik sutapimas pavardės. Tai dėkoju jums abiems, nuo trečioji mūsų pašnekovė Rima Petrošienė, ji dirba vyresnėje specialistė seninijoje, sprendžiančia konkrečius gyventojų klausimus, tačiau jos vaidmo apima kur kas daugiau, taip pat yra aktyvi Tenos senijos bendruomenės pirmininkė, dar kitaip vadinamos, kaip čia visi pavadino, motininės bendruomenės atstovė. Šis dvigubas vaidmuo leidžia jį puikiai subalansuoti tiek administracinius reikalavimus ir autentiškus bendruomenės poreikius. Taigi jūs, Rima, esate tiltas tarp administracijos ir kitų bendruomenių. Koks yra geriausias bendras administracijos ir bendruomenių bendradarbiavimo pavyzdys per pastaruosius metus, kuriais galėtumėte pasidžiaugti?
3: Na, tiesiog aš norėčiau gal pradėti tą pokalbį, tai kad mes pernai atšventėm 20 metį savo garbingą bendruomenės ir per tą laikotarpį buvo du pirmininkai. Tai aš turiu lygiuotis prie tų pirmininkų, ir nes jie tikrai parodė gerą pavyzdį, kaip mums toliau tęsti savo tuos tiltus, nes jų tiltai buvo pradėti statyti ant tvirtų pamatų, o kad tvirti pamatai atrodytų tvirtai, tai mes taip subūrėm komandą, ir ta komanda mūsų, sakyčiau, labai dėsningai ir susiklausiusiai dirba, nu, tiesiog į tą tokį akordą, į tą vieną tašką, nes mūsų seniūnijoje yra daug bendruomenių, kurios dirba, kaip minėjo seniūnas, kad savo tais tokiais mažesniais darbais, kitos dirba didesniais, tai mažesniais irgi dirbdamos jos aktyviai prisideda prie mūsų gerbuvio tvarkymo, ir mes tiesiog komunikuojam. Jeigu matom kažkur jau kažkokie projektai prasideda, apsitarėm, ar rašom po vieną bendruomenę, ar visi puolam į vieną tą srautą ir darom didesnį projektą. Tokie vat pasitarimai mums padeda spręsti ir administracijos, seniūnijos bendrus reikalus, nes visada aš turiu labai gerus du žmonės, tai Mindaugas, seniūnas, kurie pasakys ar taip, ar kitaip, nes moteriškam atrodo vienaip, o vyriškam atrodo kitaip. Tai būnant šalia tokių vyrų, tai tikrai yra labai ir nesunku tada komunikuoti su kitom bendruomenėm. Mūsų bendruomenių pirmininkai galėčiau minėti visus. Na, aš paminėsiu Deimantas, Darius, Dana ir kiti, tiekų nepyksta, kurių nepaminėjau. Tai tiesiog yra vienas, nu, kumštis, vienas, kaip tai sako, kaime tarmiškai kulokas. Ir mes tikrai kalam visi į vieną, nesibarstydami, nesiaiškindami, kad mes čia padarėm taip, padarėm kitaip. Ir man labai džiugu, kad mes ką turim, visko dalinamės su jais. Mums ko reikia, mums duoda, mes ką turim, jiem duoda. Organizuojam bendrus renginius, bendrus pasibuvimus. Dar mūsų toks tikslas yra, kad mūsų ta šventės pajungti ir padidinti tą tokį didesnį svorį, kad vat kelios bendruomenės padarom smagę vieną didelę gražią šventę. Nes dabar mes darom daug švenčių ir mažesniuose kaimuose, bet negali nedaryti, nes to pageidauja. Ypatingai Kviklių krašto žmonės, jiems to šventės labai reikalingos, tapo tradicija. Ir tiesiog jau stabdyti negali, nes mes juos pritraukiam prie kitų projektų, tai atsižvelgia mūsų projektų tie kontrolieriai, žiūrėtojai, tikrintojai ir leidžia mums daryti tokias išimtis, kad mažiau būtų rašymo, tai tada darom, apjungiam ir padarom dvi šventės. Tai manyčiau, kad toks tiltas turbūt ir išliks ir bus ir tiesis, nes pradėti darbai lengviau tęsti ir lengviau juose gaudytis ir dirbti, negu kad kažką naują daryti.
1: Na, kokiamis, čia paminėjote šventes, kokiamis iniciatyvomis ar tokiamis naujomis idėjomis siekėti traukti tuos gyventojus, kurie kol kas nedalyvauja bendruomenės gyvenime, kad senijos tokia dvasia dar labiau sustiprėtų, nes va, štai ir Medenių paminėjo, kad sunkiai, kol paskui įsitraukia ir patinka žmonėm ir tada jau pasilieka ir tampa aktyvesni.
3: Matot, mes, sakyčiau, pradedam nuo tokių mažesnių dalykų. Kaip kad minėjo Mindaugas, kad mes turime dienos centrus, tikrai gana aktyvius ir dabar tapo tradicija lankyti seniorus, jiems pasirodyti, kad esame mes ir jie mums yra labai svarbus, nes mūsų bendruomenė daugiau jinai tokia dominuojanti ir mūsų projektai yra sveikatos srityje, to bendravimo, bendradarbiavimo ir tuomet mes tuos žmonės tokiu būdu kalbinam, judinam ir jubiliejinės šventės, jų jubiliejai turbūt čia visose rajono seniūnijose yra tie kviečiami jubilijatai sveikinami. Tikrai žmonės labai pasidarė uždarus, ypatingai po to mūsų, to kaip sakau, burbulo COVID-o ir kažkodėl tai toks, susitraukimas ir nesileidžia dar niekaip. Bet nesakyčiau vienareikšmiškai, kad nejuda, juda tarpusavyje. Vyksta maži būreliai, kavos arba tėlės pagėrimas. Kaimynai vieni kitus pasižiūri, pasisaugo. Mes tiesiog bendraujam, komunikuojam su aktyvesniais, kalbamės, pakalbam telefonais. Turim projektą pagalba į namus. 8 metai, labai tiesiog didelė parama ir manyčiau, seniūnas turbūt man pritars, kad ir seniūnyje yra labai gerai, nes tam projekte teikiam iki 30 žmonių, įdarbinom 3 darbuotojus, turim savanorių, turim gerų padėjėjų, apipjauna tas kiemelius, kai kas negali. Galėčiau pasidžiaugti, kad bene mūsų seniūnyje mažiausia žmonių yra išvažiavusio į ilgalaikio gyvenimo namus. Taip, kad negaliu taip pasakyti, kad žmonės taip uždari. Ne visiškai, po truputį juos ten judini, įsijudina ir galima tiesiog paskutinės mūsų šventės panalizuoti. Pernai bylėkėmi žolinės, šimet žolinės ir Prano Daunio paminėjimas. Na, tiesiog aš taip, žinot, vaikštau, galvoju, gal 10-20. Na, ir prasideda tas jau paskutinis momentas, kad tiesiog juda. mašino jau eilutė stovi, jau džiaugiesi, kad tai bus ir reikia žmonėm. Bendrauja, vat ir paskutinė šventė. Koks gražus bendravimas. Arba ta kava vaikšto šoka kartu su muzikantais dainuoja. Tai atrodo tikrai mėla, gera matyti ir džiaugiesi, kad ta, ką tu darai, nenuėjo veltui. Aišku, aš viena nedarau, daro komanda. Pas mus labai būdinga yra prieš kiekvieną renginį susibėgti, susišnekėti, tada dar pasiderinti su mūsų seniūnu, su Mindaugu. Ir mes tada visi puolam daryti kažką naujesnio, kažką įdomesnio. Ačiū mūsų administracijai, kuri mūsų projektus tikrai laimina, finansuoja, padeda mums ir tuom džiaugiuosi, kad gal ne visiškai mūsų būna bendruomenės žmonės, bet tai, kad turbūt reikia dar priminti, kad Utenai reikia tavęs, tas geras šūkis, tai yra labai tinkantis ir mūsų šventėse matom daug svečių kitų bendruomenių, nors mes ir rašom, kad pritraukti, kuo daugiau pritraukti, kad pamatytų mūsų tą kraštą, tą kaimą, tos gražėjančius mūsų laukus, kuriuos mes ten projektų metu jos pasitvarkom ir dalyvaujam tuose dalyvaujamuose biudžetuose. Paskutiniu metu labai skydam didelius laurus mūsų tokie rinkim, tokie mūsų jau balsavimai, gana sakyčiau, ženklus ir tuom džiaugiamės.
1: Taip, man labai gražiai papasakojate, atsakėt į net keletą mano klausimų, kurių nebereikia jums užduoti pridėti, nebėra jau ko. Na, gal tik tai pabaigai esam čia dabar Odetos galerijoje, tai irgi jūsų bendras ir seniūnijos ir bendruomenių poreikis, kad išpildėt Odetos tokią svajonę ir, manau, pridėti nevertę tokią turit seniūnijoje. Tai
2: tikrai ilgas, ko gero, šnekėjimas būtų, nes visi šitie finansavimai ir visa kita, jie neteina iš niekur. Čia, kaip sakyti, kaip aš pradžioj sakiau, kad yra ir bendruomenės nuopelnas, bendruomenių nuopelnas, ir čia ginčių buvo ir visa kita. Norint gauti finansavimą, reikia paprasčiausiai atsakyti, o kas toliau.
1: Taip.
2: Ir vat nuo to, kas toliau, ir sakykim, buvo kiekvienas mūsų, sakykim, kas turėjo pažįstamus, artimus, ar dar kažkur žiūrėjom, šnekėjom, kalbinams paprasčiausiai visą kitą mūsų bendruomenės. Šiaip tai turėjo pasakyti, kad yra motininė plokštė.
1: Ai, plokštė.
2: Pa, bet jeigu juokaujant, jeigu rimtai, tai sakykime, jūs įsivaizduokit, jeigu bendruomenė, vat 8 metai, pagalba į namus, socialiniai reikalai. Vat jie, vat kaip sakyti, vat kaip jūs paklausėt gražiai, kaip pritraukiam tos žmonės iš šventės. Taip yra sudėtinga, taip yra sunku, bet du vaikų dienos centrai.
1: Taip.
2: Du paprastai, sakykime, darželiai, tai kad ir privatus, sakykime, o paslaugos į namus, sakykime, yra toliau mąstymas apie ateitį, sakykime, galbūt seneliam, nu, irgi turim, sakykime, pamąstymų tokių, kažkokį tai apklausą atlikam ir visą kitą. Ir vat per tą kiekvieną detalę kažkiek tai patampam šiek tiek įdomesnį. Kaip vienas ten toks politikas sako, nesvarbu, ar ten kaip ten kažkur, bet reiškia žinoma. Tai mes gerąją prasme, sakykime, bandom kažkur tai kabliuką į vieną pusę, į kitą, į trečią ir sakykime, vis tiek, ar anukas, ar senelis, ar ten kažkur tai ir užsikabina. Ir žiūrėk, ir stoj šventėje ateina, ir su tuo anuku ateina pasižiūrėti, kągi jie ten daro. Ir visokį mes turim patirčių. Tai vat iš tikrųjų, tie projektai, sakykime, tos paslaugas įvairios. Mes ir turim tokią viziją, kad šiek tiek jas dar patobulėtų reikalingą tam tikrą, sakykime, techniką reikalingą. Tai va, ir galvojam, kad, sakykime, dar mes būsim patrauklesni ir galbūt, sakykime, rimčiau į mūsų žmonės, kurie dabar žiūri, sakykime, prisimerkė, jie nebeikia mūsų,
1: labiau
2: sakyta, bet dar žiūri. Tai va, toks dalykas turbūt.
1: Tai ką, tai ačiū jums visiems, tai seniūnui Sauliui Gaižauskui, seniūno pavaduotojui Mindaugui Brazauskui, vyresniai specialistai Rimai Petrošienė iš nuoširdų pokalbį, jūsų noras dirbti su atsidavimu seniai rodo, kad ši vieta yra ypatinga dėl žmonių, kurie čia gyvena, dirba ir kurie sėkmės ir tvirtybės kasdieniuose darbuose. Nuo mėly Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesio į projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą šiandien mūsų stotelė Utenos seniūnyje. 2025 metais Utenos radijas keliavo po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojama studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Utenos seniūnija. Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas, sukilnojama studija tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą remia 9 Utenos, Utenos rajono savivaldybė. 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Tu vasarą, kad taip linksma būtų, kad nuo patį pavarktų. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: You think you're such a cool kid and everybody likes you. Now you think I'm stupid, say you know more than I do. But what you'll never understand is I used to be such a fan, but now you're such a cool kid.
3: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
4: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tu laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36-oje vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.

0: Labas vakaras, vaikai. Labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Mano mielas bičiuli, šiandien pasiklausyk, kas vieną sykį nutiko Sauliui, Antanui ir Rūteliai.
1: Nenoriu, aš jo nenoriu.
2: Mama, kam tu pakvietei Antaną?
1: Man jis nepatinka.
3: Bet Sauliau, kodėl?
1: O todėl, kad jis per daug lėtas. Jis viską daro lėtai. Aš 3 kartus apibėgau aplink stadioną, o jis tik 1. Jis viską daro labai lėtai.
3: Na, tik nesigirk. O man Antanas patinka. Kai kiti tavo draugai mane sutikę apsimeta, kad nemato ir nesisveikina, Antanas visada mandagiai pasako laba diena. Todėl šiandien nutariau jį pasikviesti į svečius ir pavaišinti pyragu. Tikriausiai čia jis.
4: Labą dieną.
1: Labas,
4: Sauliau.
1: Labas.
3: Vaikai, bėkite pažaisti į sodą. O kai pyragas baigs kepti, aš jūs pakviesiu.
1: Antanai, ar moki šaudyti iš lanko į taikinį?
4: Niekada dar nebandžiau.
1: Aš taip ir maniau, kad jis nieko nesugeba. Eime, parodysiu, kaip aš moku šaudyti iš lanko į taikinį.
5: Broli, aš ir noriu pašaudyti iš lanko.
1: Tau dar negalima, tu dar per maža.
5: Aš jau nemaža. Aš galiu kambaryje pati šviesą įsijungti. Verčiau eisiu pas mamą į virtuvę.
1: Einam, Antanai, greičiau neatsilik. Pirmiausia, reikia įtempti lanką. Štai taip, nusitaikau ir paleidžiu strėlę. Matei, gerai smigo. Dabar tu pabandyk.
4: Nežinau, ar man pavyks. Pabandysiu. Įtempiu lanką, nusitaikau ir paleidžiu strėlę. Nepataikiau.
1: Mokykis, dar kartą rodau. Įtempiu lanką, nusitaikai ir...
5: Pyragas jau iškepė.
1: Šauni. Esi pati kalta, juk matei, kad ruošiausi šauti.
3: Kas te atsitiko, vaikai?
1: Antanas šovė ir pataikė Rūteliai į koją. Tai Antanas kaltas.
5: Saulius meluoja.
4: Ne, čia ne aš paleidau strėlę.
3: Nesijaudink, Antanai, aš tikiu tavimi. Neverk, Rūtelė, čia tik mažytis įdreskimas, jis greitai užgis. Tik kažin, ar Antano žaizda greitai užgis.
1: Bet mano strėlė palietė tik Rūtelės koją.
3: O kiek nematomų strėlių tu paleidai į Antaną? Ar žinai, ar gali suskaičiuoti? Tavo mintys ir žodžiai buvo aštrus lyg strėlės. Tu negražiai elgėsi su draugu. Bet svarbiausia, apkaltinai jį tuo, ko jis visai nepadarė. Ar manai, kad jam neskauda?
1: Tiesą pasakius, jeigu su manimi kas nors elgtųsi taip, kaip aš su juo, tai man labai nepatiktų. Nepyk ant manęs, Antanai. Aš atsiprašau. Sese, atleisk ir tu man.
4: Gerai, Sauliu, atleidžiu tau. Nepykstu.
5: Ir aš tau atleidžiu, broli.
3: Gerai, vaikai, pamirškime visas strėles. Kviečiu visus valgyti obuolių pyrago.
6: Valio!
7: Valio! Valio!
5: Bėgam! Bėgam valgyti pyrago!
0: Tai kasgi yra tie žodžiai lyg strėlės? O mes paklauskime vaikų.
5: Žodžiai strėlės, kaip pavyzdžiui, tu turi... Strasidanas, tai kiti tave pravardžiuoja, užgaulioja, nu ir juokiasi iš tavo, tų strasidanų. Tai ir yra užgaulingi žodžiai strėlės. Tada žmogui labai gelia širdį, kai juokiasi iš jo strazdanų.
6: Žodžiai sielis, tai aš manau, kad gali žmogų ne išoriškai, ne fiziškai užgauti, o viduj.
7: Mano tik nuomonė yra, man taip atrodo, kad žodžiai strėlės, tai yra, kai ką nors tu įžeidi ir, nu, pavyzdžiui, tu pasakai ką nors, bet tu nenori to pasakyti, taip, nu, negražiai. Arba tau atrodo, tai normaliai pasakai, o kitam žmogui tai yra nesuprantama ir jis gali įsižeisti. Man atrodo, kad reikėtų paskui prieiti ir paklausti, ir jeigu jis nesuprato, taip, tai reikia paaiškinti ir tada, nu, supras vieną kitą.
8: Kai ką nors užgauna, tos strėlės jam labai suskausta širdį. Nes jo geras draugas, ką nors blogai apie jį pasako, tai jam būna labai liūdna. Dievas yra taip pasakęs, nedaryk to, ko pats nenorėtum, kad tau darytų.
9: Kartais būna žodžių tokių kaip strėlės, o kartais net būna dar skaudžių, netgi skaudina žmogų. Pavyzdžiui, kai pravardžiuoji maivais, arba jeigu daug šneki labai, gali primalti su ližu labai daug žaidžiamų žodžių.
10: Netyčia, ką nors ištari blogo, ir kai draugą tai skaudina, tai jis iš karto įsižeidžia, ir kai tu tai pasakai, tau po kiek laiko nori jo atsiprašyti už tai, ką padarai, nes, nu, nesmagu, kad tai pasakėjai. Tai va, po kiek laiko, nu, kiekvienas, manau, atsiprašo, ką negražus pasako.
9: Man kartais ir pačiai tenka, nu, laidyti tos žodžius, bet labai retai. Dažniau šiaip aš pati gaunu, negu pati laidau. Tai tik vienas būdas yra, reikia atsiprašyti ir viskas, ir tada palengvėja iš karto.
5: Manau, kad atsiprašyti reikia taip. Atsiprašau, kad aš tave užgavau, pasakiau tau nemalonų žodį.
11: Atsiprašau, atleisk, kad taip pasakiau.
5: Tada draugui būtų geriau, jam neskaudėtų širdelės. Norėčiau pasakyti vaikam, kad neužgautų savo draugų. O jeigu žaistų, tai atsiprašytų, kad prieš ištariant žodį pagalvotų, ką sako.
0: Žodis žaidžia, žodis gydo. Tos pačios lūpos sako užgaulų žodį, tos pačios lūpos ir atsiprašo. Tačiau taip neturi būti. Mūsų lūpos yra skirtos tam, kad sakytume tik malonius, gražius žodžius. O mūsų kojos ir rankos, kad darytume tik gerus ir šviesius darbus.

0: Vi kan slida radio žvaigždelė.
1: Ne, vakaro žvaigždelė.
2: Tuk, tuk.
3: Kas ten?
0: Čia gyvas, pasakėlė.
3: A, čia tu, pačiu laiku. Užeik, pasakėlė. Vaikai, paseksiu jums pasaką apie liežuvį.

ir visokius kitokius garsus leisdamas, išeidavo pasivaikščioti iš savo liežuvį, liežuvį, baig. Tučtuo jau baig išdykavęs. Taigi apie tave pasaką vaikams seku. Kaip gerai, kad nutilo liežuvis. Och, maniau, jau trukdys pasaką sekti. Taigi klausykite, kas nutiko toliau. Rūmus saugojo du sargai, dvi lūpos. Viršutinis sargas, viršutinė lūpa ir apatinis sargas, apatinė lūpa. Už viršutinės lūpos pūpsojo kalnas, kurio pavadinimas buvo nosis. O už apatinės lūpos driekėsi gražus slėnis ir mažas kalniukas, smakras vardu. Taigi kas rytą karalius liežuvis įsakydavo atidaryti vartus, balti vartai dantys prasiverdavo ir liežuvis išeidavo pasivaikščioti. Jis pereidavo slėnį ir stengdavosi pasiekti mažąjį kalniuką, smakrą. Pasiekęs jį, karalius kopdavo aukštyn ir bandydavo pasiekti didžiojo kalno viršūnę, tai yra nosies galiuką. Šitaip pasimankštinės, jis grįždavo atgal į savo rūmus ir įsakydavo tarnui Gomuriui jį prajuokinti. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, ho, ho, ho. Girdėdavosi garsai, sklindantys iš rūmų. Karalius liežuvis nebuvo didelis, tačiau ir mažas uodas gali skaudžiai gelti. Taip ir liežuvis nuo ryto ligi vakaro maldavo niekus, meluodavo ir laidydavo skaudžias strėles į visus, kas tik jam pasipainiodavo po kojų. Liežuvio strėlės buvo nepaprastos. Tai žodžiai, skaudus žodžiai, kurie gali sužeisti lyg strėlė. Žmogus, į kurį pataikydavo žodis strėlė, labai nuliūsdavo. O kartais ir ašarėlė nuriedėdavo skruostų, o liežuvis nesuprasdavo, kad savo žodžiais skaudina kitus ir toliau svaidėsi žeidžiančiomis strėlėmis. Bet sykį vakare, kai liežuvis jau miegojo, prie rūmų prisiartino 10 kareivukų. Tai buvo nepaprasti kareiviai. Tai buvo 10 pirštukų. Kairės rankos 5 pirštukai sėdėjo ant balto žirgo. Žirgo vardas buvo Dantų pasta. O dešinės rankos 5 pirštukai sėdėjo ant obuolmušio žirgo. Šio žirgo vardas buvo Dantų šepetukas. Ir kol karalius liežuvis miegojo, 10 kareivukų su pasta ir dantų šepetėliu pradėjo valyti rūmus. Jie išvalė, išprausė ne tik rūmus, bet ir patį karalių, jo vartus, baltus dantukus ir net rūmų sargus, viršutinę ir apatinę lūpas. Dantų šepetėlis, pasta ir vanduo tol darbavosi liežuvio rūmuose, burnoje, kol visi pikti ir melagingi žodžiai strėlės ištirpo ir jų nebeliko. Atlikę savo darbą, mažieji pirštukai kareivukai vėl užsėdo ant savo žirgų ir išjojo ieškoti kitos karalystės, kurios karalius liežuvis svaidosi žodžiais strėlėmis ir kalba neteisybę. Po tokios geros pirties liežuvis pabudo švarus švarutėlis. Jis nebemalė niekų kaip anksčiau ir jau nebelaidė skaudžių žodžių strėlių. Būdamas švarus, liežuvis jau nebegalėjo meluoti ir prieš pasakydamas žodį pagalvodavo, ar jis neužgaus kito žmogaus. O gomurys, dantukai ir lūpos padėdavo liežuviui ištarti daug gerų, gražių ir ausiai malonių žodžių. Mažasis radio klausytojau, tu kiekvieną dieną plauni savo veidą, rankytes, kojytes ir dantukus. Tokiu būdu tu valai savo išorę, savo rūmų sienas. Bet jeigu tu sakai negražius, užgaulius žodžius arba meluoji, kaipgi visą tai nuplauti? Man atrodo, kad visi negeri žodžiai ateina iš širdies. Ir kad lūpos jų neištartų, labai reikia, kad šių žodžių nebūtų tavo širdelėje. Tai kągi daryti? Ar muilas ir kempinė gali tau padėti? Turbūt, kad ne.

0: Todėl aš, vakaro žvaigždėlė, manau, kad yra du būdai, kaip išvalyti savo rūmų vidų. Pirmiausia, reikia labai labai norėti nedaryti blogo nei kitam žmogui, nei pačiam sau. Nesakyti žeidžiančių žodžių ir nemeluoti. O antra, prisiminti, kad Jėzus prisikėlė, jis gyvas, jis labai tave myli ir nori pas tave ateiti ir tau padėti. Todėl, mano mažasis radio klausytojau, atverk Jėzui vartus į savo rūmų vidų, atverk savo širdies dureles. Šias paslaptingas dureles tau padės atverti graži maldelė.
1: Viešpatie Jėzau, man labai tavęs reikia. Dėkoju, kad už mano nuodėmes mirei ant kryžiaus. Atveriu savo širdies dureles ir kviečiu tave užeiti. Tvarkyk mano gyvenimą, kad būčiau toks, kokį tu mane nori matyti. Amen.
0: Ir kur tu bebūtum, ar darželį, ar mokykloj, ar namie, tyliai kartok.
2: Viešpatie Jėzau, man labai tavęs reikia. Dėkoju, kad už mano nuodėmes mirei ant kryžiaus. Atveriu savo širdies dureles ir kviečiu tave užeiti. Tvarkyk mano gyvenimą, kad būčiau tokia, kokia tu mane nori matyti.

Na, o dabar namų užduotis. Mano mielas radijo klausytojau, tu prieik prie mamos, tėvelio, prie brolio, sesės ar senelių ir žiūrėdamas jiems į akis, pasakyk ką nors malonaus. Štai kokia lengva namų užduotis. Pasakyk savo artimui arba draugui gerą malonų žodį, ką nors malonaus. Mieli vaikai, šiandien linkiu jums susapnuoti baltą kumeliuką, kuris ganosi žalioje pievoje. Jūs prie jo prieinate, švelniai jį paglostote, paduodate jam žolės kuokštą, o arkliukas jums dėkoja, linksi galvą ir kviečia į žalią, žalią slėnį, kur teka tyras šaltinėlis ir lakštingala nebijo nutūpti jums ant peties. Ramaus šeštadienio vakaro. Sudie.

0: Kalėdas pilnas nuotykių ir naujų atradimų. Vasarinis žurnalas vaikams bei visai šeimai.
1: Vakaro žvaigždė jau atskuba pas jūs.
0: Su naujomis pasakomis, dainelėmis, užduotėlėmis, komiksais, eksperimentais, konkursais ir kitomis įdomybėmis.
2: Įsigyk žurnalą Vakaro žvaigždė ir vasaros atostogas praleisk ne tik smagiai, bet ir prasmingai.
0: Žurnalas su muzikinė kompaktinė plokštelė gali įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose bei internetinėje parduotuvėje km.lt.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

negali išspręsti susiraizgusios likties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančio širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Kur tik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą,

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: feel a little love.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.